0: Exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Unifest. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Atenție, atenție!
1: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
0: Pe 1 iunie, spunem liber la pofte și la joacă în Parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Ne revedem din nou cu o nouă temă din alimentația pas cu pas către sănătate. Microbiomul intestinal, între mituri, știință și adevăr. Vorbim adesea despre un copil sănătos, despre cum poate avea un tub digestiv sănătos, despre cum poate asimila într-un mod eficient ceea ce este în farfuria sa. Sunt trei principii de bază în nutriție: varietate, cumpătare și echilibru. În momentul în care aducem cu noi la masă varietatea, cumpătarea și echilibru, cu siguranță că vom construi pas cu pas un microbiom intestinal sănătos, echilibrat, care să permită mai departe o absorbție și o utilizare eficientă de substanțe nutritive, micro și macronutrienți. În momentul în care microbiomul intestinal nu este populat cu bacteriile necesare, când sunt acumulări până la nivel de toxicitate din anumite substanțe care nu ne ajută, chiar și metale grele, chiar și dopamină sau serotonină, mai puțină sau mai multă, anumite reacții care duc până la nivel de patologii pe axa intestin-creier, toate pot fi manifestate în contextul în care noi nu știm exact ce trebuie copilului să mănânce și cum aflăm. Odată monitorizând simptomatologia, cum se simte copilul după masă și cât de sațioasă a fost masa respectivă, câte ore nu mai vrea mâncare, care sunt reacțiile manifestate la nivel de eliminarea tranzitului și de susținerea acestui tranzit, de fapt, cum eliminăm din corp toxinele, dacă apar rezerve de mucus, dacă apar acumulări de toxicitate manifestate poate printr-o culoare ciudată sau un miros ciudat sau textură ciudată, toate acestea pot fi semnale de alarmă, care ne duc mai departe la specialist, nu într-o zonă de autovindecare sau autoreglare prin diferite suplimente de care auzim că au fost necesare sau benefice în anumite cazuri la alți copii. Deci avem nevoie să ne sfătuim cu un specialist pentru a putea construi un plan personalizat de suplimente și de alimentație. Revenind la partea de alimentație, dacă un copil are anumite intoleranțe tranzitorii sau genetice și el consumă acele alimente, ele pot crea un dezechilibru major ca o amprentă negativă, ca o cicatrice pe tubul digestiv și de aici apar alte simptome pe care nu ni le dorim, dar care nu pot fi tratate doar superficial. Sănătatea nu poate fi tratată doar la nivel de a găsi soluții rapide. Nu dorim să găsim scurtături când vorbim de sănătatea noastră și chiar dacă, pe moment, apar anumite îmbunătățiri, copilul nu mai este balonat, are scaune normalizate, nu mai sunt diarece, nu mai sunt scaune care să aibă o frecvență redusă într-o săptămână, dar dacă nu am reașezat toată flora digestivă, pot apărea oricând alte reacții pe care nu le dorim sau alte inflamații silențioase. În momentul în care vorbim de microbiom intestinal și aducând în farfurie varietatea, cumpătarea și echilibru, mai departe, alimentația personalizată, practic să-i oferim copilului exact ce îi se potrivește, de acolo putem construi cu și punem doar resursele potrivite. Sunt situații în care, dintr-un rezultat de microbiom, aflăm că un copil are o acumulare foarte mare de histamină sau este la nivel de risc asociat cu alte funcții importante din corp sau cu alte organe punctual din corp care nu pot susține o toxicitate sau o detoxifiere aliniată cu acel microbiom și de acolo trebuie intervenit. Sau aflăm din microbiom că este necesară o dietă low FODMAP, astfel încât să evităm procesul fermentativ care poate agresa foarte mult atât tubul digestiv cât și la nivel de comportament se pot observa anumite modificări. Deci cu un microbiom ca și rezultat în față, putem construi pas cu pas și urcând treaptă cu treaptă, un profil alimentar personalizat, adaptat nevoii copilului care să susțină creșterea și dezvoltarea. Tot dintr-un rezultat de microbiom putem vedea care este indicele pentru diversificare. Dacă vedem că avem o varietate mică de bacterii, atunci acolo avem de construit și nu neapărat cu orice bacterii, ci punctual cu ceea ce lipsește copilului nostru. Dacă vedem, de exemplu, că avem un indice de inflamație foarte mare, de acolo începem și aceea este prioritatea noastră. În fiecare caz putem merge către o zonă de personalizare care să producă o redefinire a microbiomului, o vindecare și mai departe o construcție cu sens către starea de bine. Sănătatea noastră începe într-adevăr din tubul digestiv, care este numit adesea și al doilea creier și este o legătură foarte puternică pe axa intestin-creier, pe care adesea eu o văd decompensată, văd foarte multe carențe în acest sens și de acolo ar trebui să construim pas cu pas către starea de bine a copilului nostru, pentru că microbiomul poate fi instrumentul cu care parcurgem drumul de la potențial la performanță. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți armonie în familie, faceți analizele medicale necesare, să urmăriți simptomele și de acolo să mergeți mai departe la specialist și, bineînțeles, să păstrați armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre insomnia în sarcină. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit!
1: Nu este regulă, dar sunt graviduțe care în perioada sarcinii încep să aibă probleme cu somnul, cu calitatea somnului, apar tot felul de stări de neliniște, tot felul de temeri, câteodată chiar insomnia apare în sarcină.
2: Uh-huh, da. Aș spune că în sarcină apare și insomnia și apare și o somnolență exagerată, mai ales în primul trimestru apare partea asta de somnolență exagerată. Insomnia se manifestă mai degrabă
1: spre final.
2: Exact, spre final.
1: Când se apropie momentul nașterii. Și când te bagi în pace, în loc să te odihnești, te gândești la cum va fi să fie totul bine. Poate că ar fi o explicație.
2: Sunt cumva, pe de o parte este o parte fizică, pentru că și sistemul hormonal se poate debalansa din anumite perspective. Avem o bombă hormonală în noi.
1: Urtica e din ce în ce mai mare, exact. Și ai un disconfort.
2: Ai un disconfort, te mulți mult mai greu de pe partea pe alta și atunci dacă ești genul de persoană care în general

0: poate, dar cum o să fie nașterea, dar cum o să fie după, da, să pregătesc...
1: Copilul să fie sănătos.
0: Să copilul să fie sănătos, să pregătesc camera. Apare acel cuibărire.
1: Sau sunt o felul de superstiții.
0: De fiecare, cu ceea ce crede, dacă ai idee, în momentul în care stai și te tot gândești, automat somnul tău poate să fie influențat atât pe partea de adormire, adică apare insomnia de adormire, cât și cea de readormire. Te trezești dintr-un motiv, spus mai devreme, te întorci pe o parte, pe cealaltă, nu dormi bine pe laterală, te duci la baie și după care ai o problemă să... preadormi, nu mai auziți, l-auzi pe soții, mai dai una, mai du-te mai încolo, nu mai e cald, se întâmplă tot felul de lucruri și atunci ce este important este să știm, ok, ce trebuie să facem în contextul ăla, că e clar, la baie trebuie să ne ducem, te întorci pe o parte, dar trebuie să facem, adică nu putem să fugim de astea.
1: Fără soțul asta, el am auzit.
0: Da, deci ok, se întâmplă lucrurile astea, trebuie să mergem mai departe și atunci ce este important? Să ne mutăm atenția de la minte la corp și în loc să stăm să ne gândim la momentul respectiv, putem să ne facem ziua momente în care să ne gândim, că e clar că mintea are nevoie de contexte în care să planifice, în care să se gândească, în care să se îngrijoreze. Și atunci îi dăm ziua, uite, acum hai să mă gândesc și să-mi fac liste și listuțe, astfel încât în momentul în care mă bag în pat și simt că mintea vrea să preia controlul, cum se spune, cu aceste...
1: Să nu o lăsăm
0: și să-i spunem, o să mă gândesc asta mâine dimineață. Pentru că dacă îi oferim contexte, e mult mai ușor să fugim într-un fel de gânduri. Dacă e un gând din ăla care ne chinuie foarte tare, să luăm o hârtie, scriem, scoatem din minte și ne întoarcem la ceea ce făceam, adică ne culcăm.
1: Și să gândim precum Scarlett O'Hara și mâine este o zi.
0: Și mâine este o zi, exact.
1: Am timp să mă gândesc, noi pe zi.
0: Da, și cum spuneam, e partea asta în care ne întoarcem de la minte, ne punem la nivelul corpului, respirație.
1: Și cum facem asta, Mona? Da? Dă-ne câteva exemple. Cum nu ne mai gândim la minte și ne ducem către corp? Spuneai respirație?
0: Prima și cea mai importantă e partea de respirație. Respirația abdominală, nu respirația toracală. Pentru că atunci când este respirația abdominală, există mușchiul diafragmei care prin mișcarea lui produce acetilcolină la nivelul corpului, care relaxează foarte mult corpul. Și după care mintea nu poate să facă două lucruri deodată. Și dacă îi dai tu altceva de făcut, adică gen să se uite cum se simte piciorul stâng, cum se simte piciorul drept, cum mișcă,
1: deci chiar așa
0: burta.
1: Să ne gândim, da, la o parte a corpului nostru, uh-huh, și să vedem cum se mișcă burta, cum respirăm.
0: Da, este important să nu lași tu mintea să plece unde vrea ea și să-i dai tu un focus. Și atunci cu cât te concentrezi pe corp, de exemplu, respirația este dintre toate cea mai bună. Eu de obicei recomand varianta să se respire abdominal și după care să număr pe inspir, să număr 4 în gând. 1, 2, 3, 4 și să expir pe 6 pași. Pentru că atunci, în momentul în care eu mă gândesc la numărătoare și mai sunt și atentă la cum mi se mișcă butica, atunci relaxarea e mult mai puternică și mi-e mult mai ușor să adorm sau să readorm, adică dacă mă trezesc și am o problemă. Dacă pe de altă parte se întâmplă, stau acolo și mă chinui și mă lupt cu somnul, asta nu e bine. E bine să ne relaxăm. Cu cât ne chinuim să adormim, cu atât ne adormim. Dacă observi că în 20 de minute n-ai adormit, mai bine ieși din pat, ia-ți o carte frumoasă, dar nu despre sarcină, eventual, ca să te ducă iar în gândurile tale, ceva relaxant. Când simți că ți se face somn, te duci din nou și încerci. Dar recomandarea este să nu se stea prea mult în pat în momentul în care constați că ți este foarte greu să...
1: Și altceva, nu știu, un ceai care să te relaxeze, un duș, o, nu știu, altceva.
0: Poți să faci eventual o baie ușoară, relaxantă, dar pe sarcină mai complica cu băile.
1: Exact, și apa,
0: da, și atunci fierbinte nu este și dușul așa rapid nu prea ajută,
1: nu
0: foarte
1: eficiente.
0: Tare. Nu.
1: Pe mine mai degrabă mă energizează un,
0: exact,
1: un duș.
0: Mai degrabă rămânem în partea asta mentală, mai departe de televizor, citim ceva care ne relaxează, vorbim ceva frumos cu soțul și nu intrăm foarte mult în planificare seara cu mintea. O lăsăm asta pe zi.
1: Da. Bun, iată. Am reținut ce ar trebui să facem. Dacă sunt probleme, sper cu ajutorul acestor sfaturi să le rezolvăm, pentru că altfel nu prea ai ce să iei în sarcină, afectezi dezvoltarea copilului și oricum și dacă n-ai fi însărcinat, adică poți lua ceva care să-ți creeze o dependență și iarăși nu este bine. Deci cu exercițiile de respirație, așa cum ne-ai învățat, să ne concentrăm mai mult pe corp, pe respirație și nu pe minte și pe gânduri. Să sperăm că vom reuși chiar și

0: în perioada sarcinii să avem un somn liniștitor, odihnitor. Îți mulțumim pentru sfaturi, Mona, te aștept să revii.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc și eu, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Trei, doi, unu și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul LogiSchool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară LogiSchool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Pe 1 iunie, spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
6: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itibiti.ro.
7: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
8: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar anul bun din primăvară.
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Curtea Constituțională va dezbate în data de 10 iunie sesizarea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. În sesizarea sa, Sorin Grindeanu susține că guvernul ar fi procedat la adoptarea și transmiterea spre publicare a ordonanței de urgență SAFE după ce a fost demis de parlament prin moțiune de cenzură. Elevii care intră în toamnă în clasa 9 vor susține un bacalaureat cu mai multe probe, cu două limbi străine la probele orale de competențe și cu modificări majore la examenele scrise. În plus, apare proba încrucișată cu întrebări din profilul opus. Proiectul este în dezbatere publică. Premierul interimar Ilie Bolojan va merge astăzi la Chișinău, unde are programate întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu omologul moldovean Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state în contextul sprijinului constant pe care România îl acordă Republicii Moldova. La final, datele meteo. Dimineața începe răcoroasă în multe regiuni ale țării, cu temperaturi scăzute, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa sub mediile caracteristice date în Moldova, Dobrogea și estul Muntenii, și în rest vor fi apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. Cerul va fi variabil spre senin, cu unele înnorări în estul și sud-estul țării, unde pe spații mici vor apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei, iar la munte rafalele pot depăși 70-90 de km pe oră. În București vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade Celsius. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 18-20 și la Constanța 19-21. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITBT-neața.

0: Începe Easy Bici dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității. Easy Bici dimineața!
1: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
3: Bună tuturor!
1: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Ințipiți FM! Este 29 mai, este vineri!
2: Yeah.
1: Mai este azi, mâine și poimâine și gata cu primăvara. Vine vara și 1 iunie, deci ultima vineri de primăvară.
2: Ce tare!
1: Ce faceți, prieteni?
2: Bine!
1: Mă bucur
2: minunat
1: să vă văd și în dimineața aceasta.
2: E bucuria că e joacă, hei!
1: Este joacă, ultima joacă a primăverii.
3: Sună trist, dar știind că vine vara, sună foarte, foarte bine.
2: Ziua se mărește, ne jucăm și mai mult.
3: Prietenii noștri intră în vacanță și o să ne jucăm în fiecare zi.
1: Non-stop?
3: Non-stop!
2: Cât vrem.
1: Da.
2: Asta e cea mai tare.
3: Și să ne facem prieteni noi.
1: Păi atunci hai să ne facem pregătirea pentru vară. Astăzi ne sunați în direct la 0725 300 700. Să ne jucăm și vă reamintesc că luni este prima zi de vară și este Unifest. Este ziua copiilor, facem cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în balcul Alexandru Iancuza. Așa că vreau și eu să știu cine vine la Unifest. Să ne lăsați mesaje vocale pe WhatsApp.
3: Și de unde vine?
1: Să ne spuneți, dacă veniți
3: vine din altă
1: și de unde
3: parte
1: veniți, da?
2: E pariu că vin prieteni pământeni din toată țara.
3: Păi dar există așa că vin din Iași, din alte părți.
2: Iași.
1: Bine, prieteni, vă așteptăm la joacă la 0725 300 700. Hai să dăm drumul motoarelor.
2: Început
1: exibiții.
4: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupi!
5: Unifest!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Hai hui cu noi.
2: Știu clar unde mergem.
3: Hai, bițică, zi.
2: Mergem în parcul Alexandru Ioan Cuza.
4: Pentru eu
2: am ghicit?
3: Da, normal că
2: ai ghicit.
3: Mergem acum, gata, trebuie doar să treacă weekendul ăsta și gata, e Unifest. Și weekendul trece repede, dacă nici weekendul nu trece repede.
2: Da, cel mai.
3: Copiii sunt și liberi și luni, o să fie și vineri atunci. Săptămâna viitoare acum o să fie scurtă, dar weekendul ăsta o să fie un pic prelungit, da?
2: Da, și o să sărim în sus de bucurie încă de azi, cu gândul la Unifest.
3: Ce o să facem noi acolo la
2: Unifest? Cum ce facem? Ne distrăm, cântăm, dansăm.
4: O să ne facem prieteni noi.
2: Da. Tot
4: o să facem tot felul de activități în aer liber. De la desenat, la pictat, la sărit, la jucat, la...
2: Mai pe scurt, unde creăm amintiri minunate pe vecie.
4: Da.
3: Și o să avem alături de noi prieteni mulți la Unifest,
2: da.
3: O să fie și asociația din grijă pentru copii, care ne invită să explorăm emoțiile prin culoare și creație. Și vă așteaptă să le descoperiți zona tot în parcul Alexandru Ioan Cuza și să descoperiți activitățile pe care le-au pregătit. Asociația din grijă pentru copii dezvoltă proiecte dedicate sănătății copiilor și sunt alături de părinți prin educație, informare și sprijin, construite împreună cu medici și specialiști.
2: Ce frumos!
4: Vezi? Super!
2: Vezi ce de prieteni avem!
4: Avem multe asociații!
2: Păi!
4: Foarte tare!
2: Și chiar nu ai cum să te plictisești! Pe pareu, la ora 22, la ora 10 seara o să zicem, nu, mai vreau! Dacă nu, adorm acolo pe pufuleță.
3: Ne vedem luni în parc, de la 9 dimineața până la 10 seara, intrarea este liberă.
1: Hai hui cu noi!

0: Okidoki.
1: Să ne jucăm.
0: Ce?
1: Hai să ne jucăm.
0: Luni.
1: Nu, și nu ne jucăm fiecare zi. Luni.
0: Și să-mi zici, mă întreb pe mine când ne jucăm, dacă tu te
1: jucăm. Da, acum și aici.
0: Ah, hai să ne jucăm cu David.
2: Păi alo. Așa.
3: Bună.
1: Salut.
4: Bună, David.
1: Tu ești bună. Tu ești din Iași?
3: Da.
1: Și o să vii la București?
3: Da.
1: Ia, ia,
0: vii la Unifest?
1: Serios?
0: Zic, vii la Unifest?
3: Da.
0: Abia te așteptăm. Vai. Să treci pe la radio unde îți facem
1: poze.
4: Da.
1: Bucurie! Și bravă, acum și aici ce vrei să ne jucăm, David?
3: Alb, negru, nu și da.
1: Și cu cine?
3: Cu Viti.
1: Bun. Alb, negru, nu și da. Ce-ți dorești cel mai tare de ziua ta? De Unifest. La Unifest.
3: Îmi doresc să mă joc cu tine, Viti.
1: Vrei asta tare, tare?
3: Da.
1: Bravo, mai ai două șanse. Da. Păi așa va fi. Da, când o să ajungi în parc, mă caut și vii la mine, da?
3: Da.
1: Aoleu, păi al doilea, da, ce faci?
3: Da.
1: Păi ce am făcut, David?
0: David,
1: până la Unifest mai exersez și vii la mine și ne mai jucăm o dată, bine? Real, în față în față.
3: Desigur.
1: Păi desigur.
0: Nu mai că ai zis de trei ori, da, David.
1: S-a dus.
4: Da.
0: N-are nimic. Deci tu vii special la București pentru Unifest?
3: Da.
0: Mulțumim mult de tot.
4: Super tare. Și ce o să faci? Ce o să faci în parc?
3: O să vorbesc la radio mobil.
0: Să știi, vezi? David, că la radio mobil sunt doar studenții de la școala de radio.
1: La,
0: dar treci pe la radio mobil să stăm noi de vorbă, da? Și să facem poză. Bine?
3: Da.
1: Și în toamnă te înscrii la școala de supereroi, țibiți învățul pe găină și apoi o să fii și tu la radio mobil.
3: Păi nu pot, că în Iași și nu pot să merg. De la Iași până la București și de la București până la Iași.
0: Am înțeles.
1: Bine. Păi
0: bine, domnul
1: mai?
0: David, oricum ne vedem luni.
4: Sigur,
0: da?
4: O să găsești multe motive să te bucuri în par, să sari sus în bucurie, să te joci, să-ți faci prieteni noi, o să ne vedem noi. Deci, distracție plăcută oricum.
0: Pa, David, ne vedem luni.
1: Și noi, pa, prietene. Și cu tine ne jucăm. Dacă ne sun la steluță aici sau direct din aplicația aici, BTFM.
5: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: copii. Joaca vine o colecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itipiti.ro.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
2: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
6: Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
7: Start motoare!
8: Culeg!

0: Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele.
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale.
2: Acum la Teichmann, promoție mare. Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofi.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
6: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
7: Dacă un panou solar ar fi o floare, ce fel de floare ai vrea să fie?
8: Margareta. E așa gingașă și frumoasă.
9: Floarea soarelui. Pentru că este frumoasă și că atrage soarele spre ea.
10: Un trandafir roșu. Pentru că mi-e place foarte mult culoarea roșie. Este o culoare foarte frumoasă.
11: O lalea galbenă, ca să semene cu soarele.
12: Aș vrea să fie ghiocel. Pentru că miroase bine.
13: Lavandă. Îmi place mirosul și culoarea.
14: Floarea bujor, pentru că e floarea mea preferată și cred că aduce cea mai multă energie.
15: Floarea soarelui, pentru că soarelui i-ar plăcea și îmi place că se îndreaptă spre el.
6: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, prieteni! Este 7 și 28 de minute, sunt despre ITBC FM la ITBC Neața cu extraterestrii voștri preferați și astăzi adică ne jucăm pentru că este vineri.
1: Da, și ne antrenăm așa pentru sâmbătă, duminică și mai ales luni de 1 iunie.
2: Da.
0: Pentru că este un weekend prelungit cu foarte multe lucruri importante care se întâmplă. Vine și vara, începe și Unifest.
1: Aoleu, ce început de vară superb!
0: Deci vă așteptăm la 0725 300 700 să ne jucăm împreună și așteptăm pe WhatsApp să ne spuneți dacă veniți la Unifest.
1: Da, și de unde veniți?
3: Bună, echipă, bună, echipă, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Sunt Areh Doaniuc din Ploiești, am 8 ani și ce joc vreau să mă joc eu în vara aceasta este așa. Vreau să mă joc afară cu prietenii mei la apșa și să ne jucăm cu părinții mei acasă sau pe afară, jocul culorilor. Dacă nu știți ce e jocul culorilor, vă explic acum. Este un joc unde un dintre jucători toți dansăm și când un jucător spune o culoare, noi trebuie să fugim după culoarea asta. Și avem 5 secunde. Dacă nu am ajuns după 5 secunde, punctul este la jucătorul care a spus. Pa, pupi, să pe cel pe ură și recit.
0: Pa, mulțumim.
2: Ok, pa, pa.
0: Da, așa. Ia să, hai să ne și jucăm.
2: Hai!
0: Alo!
4: Bună, sunt Sonia.
0: Bună, hey,
2: Sonia.
1: Ia, spune-ne.
4: Bună.
2: Ce să te joci la 1 iunie?
4: Portocalele.
2: Acum putem să ne jucăm portocalele deja.
1: Tu de unde ești, Sonia?
4: Din București.
1: Și vii în parcul Alexandru Ioan Cuza de 1 iunie?
4: Da, o să vin.
2: Yay! Te abia așteptăm. Bravo. Să ne întâlnim. Vrei să ne jucăm acum portocalele?
4: Da.
2: Ce număr vrei să fii? De la 1 la 4?
4: 2.
2: 2. O să fiu eu numărul 1?
1: 3.
2: Și Andrei 4.
0: Și Andrei 4.
2: Aș mânca 2 portocale.
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 1? De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 4?
0: Bravo, Sonia!
1: Foarte
2: bravo,
1: bine.
2: Sonia!
1: Foarte bine! Bravo! Păi ce mai bucurie că vii la Unifest și abia aștept să ne vedem, da?
4: Da.
1: Avem motive să sărim în sus de bucurie. Ho, ho!
2: Să ne activăm împreună superputerile.
4: Păi mai stai destul și până acolo.
5: Da.
1: Bine, pa, Sonia!
2: Pa, pa!
4: Pa! Pa!
1: Da, prieten pământean, acum și aici ne jucăm cu tine ce vrei tu. Iar pe WhatsApp ne dorim să aflăm dacă vii la Unifest și de unde vii.
0: La 0725 300 700 ne lași mesajul tău vocal.

0: Hai hui cu noi!
1: Ei, prieteni, bună dimineața!
2: Bună!
1: Am pentru voi o sugestie de hai hui. Pentru voi, prieteni din Craiova. Da.
2: Craiova!
1: Sau cei care vreți să mergeți în vizită la Craiova, pentru că în perioada aceasta este Festivalul Internațional de Teatru Shakespeare de la Craiova, care a început deja de pe 21 și ține până pe 31 mai. Și prietenii noștri de la Opera Comică pentru Copii participă și ei acolo.
2: Super! Ce frumos!
1: Un spectacol care se numește Bubu Visează.
2: Serios!
1: Da.
2: Am mai auzit de Bubu?
1: Și mai multe despre asta o să ne spune chiar creatoarea seriei Bubu, Andreea Soare. Bună dimineața, Andreea!
3: Bună dimineața! Mă bucur să ne reauzim!
2: Bici-bici-neața!
4: Și iți-bici-neața!
1: Ce faci, Andreea? Ești la Craiova?
3: Da, suntem la Craiova și avem și noi un salut special. Vă salutăm cu bubucurie! Așa-i place lui Bubu să spună prietenilor!
2: Oh, ce drăguț, avem... Bubu!
3: Am ajuns la Craiova, într-adevăr, și e un moment foarte special pentru Bubu, pentru că pentru prima dată în 32 de ani de când Festivalul Internațional Shakespeare există, acum are în secțiunea Kids și un spectacol dedicat copiilor între 0 și 3 ani. Bubu este foarte mândru de acest lucru.
2: Vai.
3: Spectacolul cu care noi mergem în această categorie a festivalului se numește Bubu Visează și este un spectacol nu doar despre un vis de noapte, ci despre un vis care poartă în el tot ceea ce copilăria aduce mai firesc. Dorința de joacă, nevoia de iubire, bucuria descoperirii sau curajul de a întreba.
2: Ce tare!
4: Deci Bubu e un tip curios.
3: Este un tip curios și descoperă toată povestea spectacolului odată cu cei mici. Spectacolul este unul blând, o experiență senzorială care este perfectă pentru primele întâlniri cu arta pe care le au copiii.
2: Păi e pentru bebeluși, nu?
3: Da, este pentru bebeluși.
1: Așa, Andreea, și tu doar l-ai regizat sau și joci în el?
3: Eu l-am regizat, avem o echipă de actori foarte talentați care și joacă. Alături de Irina Furdui am regizat acest spectacol și știu să vă spun că amândouă suntem mămici și avem o experiență de scenă, ceea ce cred că ne-a ajutat alături de echipa Operei Comice pentru Copii să construim acest tip de spectacol unic, pentru că nu există în alte părți acest tip de spectacol interactiv care folosește o muzică clasică readaptată pentru urechile fine ale celor mai mici spectatori și decorul este creat într-un mod complet special adaptat lor. Totul este moale, totul este rotunjit, nu au cum să se rănească cei mici, părinții nu au grijă acestor lucruri, ci doar se bucură de experiență împreună cu cei mici.
1: Și când îl jucați, Andreea, și unde în Craiova îl jucați?
3: În Promenada Mall jucăm astăzi, mâine și poimâine, de la orele 10, 12 și 17.
1: A, de 3 ori pe zi? 3 zile de 3 ori pe zi? Deci 9 reprezentații?
3: Da,
2: minunat!
3: Da, avem câte 3 spectacole pe zi, așteptăm pe cei mici. Premiera aceasta este mult așteptată și de artiștii noștri care vin cu emoție să întâmpine spectatorii.
1: Și am înțeles că intrarea este gratuită, dar trebuie făcută o rezervare înainte?
3: Pe site-ul Festivalului Internațional Shakespeare, acolo unde găsești în program spectacolul nostru, în datele de 29, 30 și 31, ai toate detaliile, plus un link de înscriere. Înscrierea este gratuită, nu se plătește nimic, dar pentru a-ți rezerva locul, trebuie să intri pe acel link.
1: Perfect. Andreea, mult succes să ai și distracție plăcută.
2: Felicitări!
1: Să le placă bebelușilor spectacolul vostru.
2: O să le placă!
3: Mulțumim.
1: Mulțumim frumos că ai stat de vorba cu noi, să aveți distracție plăcută acolo.
3: Mulțumim.
1: Pa, Andreea.
3: Cu bucurie.
1: În zi frumoasă, pa, pa.
2: Pa,
3: pa.
1: Andreea Soare e la Craiova, cu Opera Comică pentru Copii, joacă spectacolul Bubu Visează, intrați pe site-ul Festivalului Internațional Teatru Shakespeare Craiova și luați-vă
2: spectacole pe zi, în molul din Craiova.
1: Da, știți ce aveți de făcut? Liber la haihuială.
2: Mulțumim.
1: Cu mare drag.
0: Hai hui cu noi!

0: Hai să ne jucăm cu următorul jucător de astăzi, cu domnișoara Anastasia.
1: Bună! Bună, Anastasia! Bună. Mai întâi de toate, tu vii la Unifest.
2: Da!
3: Da!
1: Ești din București sau ești din altă parte?
2: Din București!
1: Oh, București. Super!
3: Perfect!
1: De-abia aștept să te întâlnesc. Și acum, ce vrei să ne jucăm?
2: Portocalele.
1: Wow!
3: Număr?
2: 4.
1: Eu sunt 2.
3: 1.
0: Și eu sunt 3 atunci.
1: Numărul 1 începe.
3: Da. Aș mânca 3 portocale.
0: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și 2 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
0: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
0: Iertați-mă, eu sunt obișnuit să fiu 4 tot aici.
3: Păi ăsta e farmecul, să fii foarte...
1: Să mai schimbăm
0: numărul. Mereu m-ați tot lăsat numai 4 și mi-ați dat 3, ăsta ciudat.
3: Bravo, Anastasia, foarte bine a fost, te-ai descurcat.
1: Care e jocul tău preferat din toată lumea?
2: Mie îmi place bate spusele.
3: Bravo. Păi bine, îți mulțumim de joacă și ne vedem la Unifest!
1: Abia aștept!
3: Da?
2: Da!
3: Bine, pa!
0: Pa, Anastasia, ne vedem luni!
3: Și cu tine ne jucăm, prieteni!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Puteți pregăti o masă în familie, dar pe care să fie doar bucate medievale românești? Știți ce alimente de azi nu existau la românii de odinioară? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
0: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro. De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
2: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
3: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată, litoralulromânesc.ro, te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Capri Sun, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Capri Sun și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Capri Sun. Gustul distracției se simte alături de Capri Sun.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
8: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclezi și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele 3 săgeți sunt 3 cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Puteți pregăti o masă în familie, dar pe care să fie doar bucate medievale românești? Știți ce alimente de azi nu existau la românii de odinioară? Strămoșii noștri mâncau bine și fără îndoială mult mai sănătos. Dar sunt alimente banale pentru noi, cei de azi, pe care strămoșii noștri nici nu le-au gustat măcar. Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș nu au mâncat niciodată cartofi, mămăligă din porumb sau salată de roșii. Nici o mâncare sau băutură nu erau îndulcite cu zahăr, căci acesta nu exista în Europa, ci doar cu miere. Și nimeni nu mânca pe atunci carne de curcan și nici nu fuma. Toate aceste noutăți, cartoful, porumbul, roșiile, zahărul și chiar și tutunul, au fost aduse din cele două Americi după colonizarea lor de către europeni. Iar în țările române au ajuns și mai târziu, după 200 sau chiar 300 de ani. Distrați-vă și voi și pregătiți în joacă o masă în familie, însă doar cu bucate medievale românești. Frământați o pâine, frigeți o bucată de carne și culegeți niște fructe proaspete. O să vă distrați pe cinste și, de ce nu, o să retrăiți o pagină de istorie românească.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupi!
3: Unifest! Attention everyone, gather round, gather round! 5, 6, 7 and tippy toes, tippy

0: ora asta, sari sus de bucurie!
1: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile, iubiții. Curtea Constituțională va dezbate în data de 10 iunie sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. În sesizarea sa, Sorin Grindeanu susține că guvernul ar fi procedat la adaptarea și transmiterea spre publicare a ordonanței de urgență SAFE, după ce a fost demis de parlament prin moțiune de cenzură. Elevii care intră în toamnă în clasa noua vor susține un bacalaureat cu mai multe probe, cu două limbi străine la probele orale de competențe și cu modificări majore la examenele scrise. În plus, apare proba de încrucișată cu întrebări din profilul opus, proiectul este în dezbatere publică. Premierul interimar Ilie Bolojan va merge astăzi la Chișinău, unde are programată întrevederi cu președintea Maia Sandu și cu omologul moldovean Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state în contextul sprijinului constant pe care România îl acordă Republicii Moldova. La final, datele meteo. Dimineața începe răcoroasă în multe regiuni ale țării, cu temperaturi scăzute, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei, valorii de termice se vor situa sub mediile caracteristice date în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, iar în rest vor fi apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. Cerul va fi variabil spre senin, cu unele norări în estul și sud-estul țării, unde pe spații mici vor apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei, iar la munte rafalele pot depăși 70-90 de km. Pe oră. În București vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 24-25 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Iași 18-20, la Constanța 19-21 de grade. Acestea au fost știrile orei 8. Continuați, iubiți, dimineața!

0: Bună dimineața, prieteni, este 8:06, sunteți pe Itzi Bitzi FM, astăzi este vineri, așa că ne jucăm.
1: Da.
0: Ia să vedem noi cu cine ne mai jucăm acum. Alo?
2: Alo?
0: Hei, Mara!
2: Bună!
3: Bună, Mara! Bună. Așa că vii la Unifest!
2: Da, dar nu pot ajunge.
3: Păi cum adică da, dar nu pot ajunge?
2: Pe la, cred că ajung pe la 7.
3: Și ce? Important e că 7 seara.
2: Da.
3: Păi ai timp?
1: Da, ai timp.
3: Ai 3 ore.
1: O să te mai joci, o să te uiți la film, la cinema în aer liber, care este seara.
2: Da.
3: Da. Bine. Și acum și aici ce vrei să ne jucăm?
2: Exerciții de dicție.
3: Ce tare!
1: Să te provocăm!
0: Nu mă așteptam la asta.
3: E minunat!
1: Da.
3: Dar tu știi vreun exercițiu de dicție?
2: Da, știu una cu papucarul.
3: Papucarul?
2: Papucarul păpucrește, păpucine, păpucrește, ai păpucrește, dar păpucreața nu poate păpucre, păpucine, păpucrește, ai păpucrele care păpucrește, păpucine, păpucrește.
0: Ok, ia cântă, Mara. L-ai zis foarte repede. Dar la exercițiile astea de dicție trebuie să înțelegem și ce spui.
3: Da.
0: Îl zicem atât de repede încât să se audă fiecare cuvânt clar, da? Hai, ia un pic mai încet, să mai auzim și noi odată.
3: Ok. Papucarul
2: păpucrește. Papucarul păpucrește, papucine, păpucăriți, ai păpucrește, dar păpucrea nu poate păpucări, papucine, păpucăriți, ai păpucarului care păpucrește, papucine, păpucăriți.
3: Ai păpucăre, ai păpucăriți.
0: Deci papucarul păpucărește, papucii nepapucăriți, ai păpucăresei, dar păpucăresa nu poate păpucări, papucii nepapucăriți, ai papucarului care păpucărește, papucii nepapucăriți, asta era?
2: Da.
0: Ok.
3: Ceva de genul. Da, e grea în orice caz. Bravo, te felicit. Da, un vultur stă pe un pisc, un pix. Nu.
0: Un vultur stă pe pisc?
3: Așa,
0: un pix
3: în un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc. Asta-l știi?
2: Un vultur stă pe
0: pisc. Pe pisc.
3: Piscul muntelui.
0: Cu un pix.
2: Pisc cu un pix în plisc.
3: Așa,
0: hai, încă o dată.
2: Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc.
3: Plisc.
0: Da.
3: Bravo!
0: Hai și încă o dată.
2: Un vultur stă pe plisc cu un pix în
3: plisc. Pe piscul muntelui, adică e culmea aia cea mai înaltă, vârful muntelui.
2: Da.
3: Un vultur stă pe pisc cu un pix.
2: Un
0: plisc.
3: În plisc.
1: La el un plisc.
2: Vultul stă pe plisc, un pix, un pix.
3: Pe pisc, pisc.
0: Așa, lasă că...
1: Te descurci foarte bine.
0: Astea trebuie exersate.
3: Păi da, important e că l-ai învățat.
0: Și o babă bălană mănâncă o banană babană. Pe ăsta îl știi?
2: Asta e simplu. O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: Încă o dată? Încă o dată?
1: O babă?
2: O babă bălană mănâncă o banană babană.
3: Bravo! Dar tu ce vrei să te faci când o să fii mare?
2: Gimnastă.
3: Aha, credeam că actriță. Și că te pregătești de pe acum.
2: Nu.
0: Bine, domnișoara, mă.
2: Gimnastică pentru... să mă pregătesc de
0: gimnastică.
3: Bravo.
1: Ok.
0: Te pupăm, să ai o zi frumoasă și te așteptăm la Unifest.
2: Ok.
0: Pa! Pa!
1: Pa, pa!
3: Mai avem timp de joacă și cu tine. Te așteptăm să ne suni direct din aplicația Itzi Bitzi FM.

0: Hai hui cu noi!
1: Să ghicească?
2: Vine Unifest peste noi! Vine Unifestul!
1: Vine cu bucurie! Hey!
2: Noi ne vedem joacă cu toții în parc. Ia să vedem ce mesaj am mai primit. Ia, cine mai vine cu noi la Unifest? Luni de la 9 până la 10 seara.
1: Da.
2: Ia.
3: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei. Bună. Sunt Sofia, iar eu voi veni la Unifest din orașul Pantelimon. Pa, pupiși, puscri, pupiși, pobrași,
2: Sofia vine din Pantelimon la Unifest.
1: Foarte bine. De oriunde ești, te așteptăm.
4: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Sunt Antonia, din Iași, am 9 ani. Și, din păcate, nu pot veni la Unifest.
1: Îmi pare rău.
4: Pentru că sunt din Iași. Papa, Iti, papa, Biti, papa, Andrei.
1: Știi, Antonia, că pentru iunie poți să sari în sus de bucurie de oriunde fi. Chiar și
2: poți să sari și dacă ne asculti la radio, să facă emisiune toată ziua, o să am o groază de invitați și copii, realizatori de radio și vedete, o să vină să stea de vorbă cu mine. Deci, de dimineață de la 9 până la 8 seara suntem live la radio, așa că puteți, vă invităm să ne ascultați, chiar dacă nu puteți ajunge. Cei care ajungeți, să știți că avem foarte mulți prieteni care vin alături de noi, toată ziua o să fie acolo, de exemplu și prieteni de la Terme o să vină.
1: Da!
2: Au și o zonă cu multe surprize și pentru cei mici, pentru cei mari, au o piscină cu bile, au nisip fin, au jocuri interactive, au bunătăți intergalactice, nu știu ce înseamnă, vedem atunci. Și au și challenge-uri în aplicația MyTerme.
1: Da.
2: Deci vă așteptăm. Găsiți toate detaliile, să știți, pe itibiti.ro. Sugestie, încercați să nu veniți cu mașina, veniți cu mijloace de transport în comun, pe jos, cu bicicleta.
1: Va fi foarte aglomerat.
2: O să fie foarte aglomerat cu mașinile. Și vreau să mai zic și eu o chestie.
1: Ce?
2: Vreau să vă zic ceva, pentru că s-a mai întâmplat și în edițiile trecute și ajută pe toată lumea. Fiind multă lume, se mai întâmplă să se piardă copii de părinți.
1: Oh, da!
2: Pentru părinți zic asta, învățați să știe numărul vostru de telefon și cum vă cheamă.
1: Sau dacă nu, o hârtiuță.
2: Sau dacă sunt foarte micuți, băgați-le, dați-le la ei o hârtiuță, ceva cu număr de telefon, ca să că noi vă găsim până la urmă. Avem mulți colegi de-ai noștri care sunt prin parc pe acolo și stau cu copiii până găsesc părintele. Da, ne ajută ca să putem să vă sunăm și să vă spunem unde sunt copiii. Da, exact. Da? Asta este sugestia mea. Bine, vă așteptăm luni la Unifest. Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Hui.
1: Mulțumim!
2: Cu mare plăcere!
0: Hai Hui cu noi!

0: spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe linksfestival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
0: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
4: De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RO Image, dublat și subtitrat în limba română.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor.
7: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu! Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
8: invitat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: 8:27 de minute, bună dimineața!
1: Bună!
2: Bună tuturor!
0: Se termină săptămâna imediat!
2: Dar începe alta!
1: Și e de vară, și e cu bucurie, cu petrecere,
2: cu sărit în sus de bucurie, da. Adică nu doar cu bucurie, și cu manifestarea bucuriei, adică cu sărit în sus.
1: Clar.
2: Și nu începe neapărat ca un sărit în sus, începe așa, că începi să dai din genunchi cât te bucuri, știi, după aia din mânuțe și după aia sar cu totul.
0: Ia să vedem ce mesaje am primit, cine mai vine luni la Unifest cu noi.
2: Cine?
0: Stai că aparent n-am ascultat un mesaj. La capăt.
3: Și acum intervine mama lui Antonia, care îi face
0: indirect. Deci, era Antonia din Iași care ne-a zis că nu poate să vină.
3: Director surpriză și spune că ba da, va veni la un test. Venim de la Iași special pentru această sărbătoare.
1: Ce frumos! Ce impresionant!
3: Fabiții, Andrei, ne vedem curând!
4: Da!
0: Ia uite ce era
1: să rate. Asta este un cadou extraordinar.
2: Wow, bravo mama Antoniei!
1: Păi m-a luat cu piele de găină.
2: Pe mine.
4: Salut! Eu
1: salut!
4: Sunt frate în contact, Asasea. Și te s-o frate mă s-o afară de 1 iunie, cât e ora lupule. Ah. Te s-o acasă. Când
2: okay.
4: Copilul întâi la te facă cu mulți și copii și câte ora lupule și lupul știți un număr și dacă îl pune e timpul mas, e timpul prânzului, voi trebuie de alergat de lup și dacă cineva îl prinde, el e. Pa!
1: Bine, bă,
4: bine! Să pui muzica.
1: Care?
4: Golden!
1: Golden!
2: Deci dacă e ora prânzului, se poate ca lupul să vrea să te mănânce, nu?
5: Bună, Iți, Biți și Andrei!
2: Bună!
5: Sunt Miruna și am 5 ani. Și sunt din Turșorul Vechi. Și ce plan nu vreau eu să-mi fac un weekend este sâmbătă să mă duc la nașa mea, că o să fie ziua ei și duminică mă joc cu Barbie și cu frățiorul de orare. Și pa!
1: Bine, pa!
2: Mulțumim!
5: Și de 1 iunie
1: da.
5: O să mă duc la un steroran cu ponei.
1: Poate ajungi și la Unifest!
2: Da, noi te așteptăm!
6: Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Elin din București, am 7 ani și după ce din Delta o să merg la Unifest. Vai, Iti, Biti, pa, Andrei!
2: În vacanță, super. În Delta, apoi la Unifest.
1: Da.
2: Ce tare!
1: Păi așa se sfârșește o zi de 1 iunie.
2: Așa
1: hai.
2: Începe vara.
1: Da.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Carina
2: bună.
7: Din București.
2: Bună, Carina!
7: Am 8 ani. Și să știți că o să vin la Unifest, yeah. O să vă întâlnesc. Papa Iți, papa Biti, papa Andrei, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
1: Ce-a-ta.
8: Bună, Iți, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Luca din București.
1: Salut, Luca.
8: Bună. Și să știți că o să vin la Unifest.
1: Super! Ha. Super!
9: Bună, Iți, bună, Biti, bună, Andrei, eu bună. Sunt Alesia din Iași, am 5 ani și mă cunoașteți foarte bine. Și din păcate nici eu n-aș putea să vin la Unifest, pentru că merg la munte și sunt din Iași și chiar nu pot. Mi-aș dori, vin anul viitor la Unifest. Pa, pa, copii!
0: Pa, pa, te mulțumim!
2: Ne vedem la anul atunci!
1: Foarte tare!
2: Așteptăm și mesajul tău! Spune-ne dacă vii la Unifest!

0: 1 iunie e clar pentru toată lumea, ne vedem la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, și aducem plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată prietenilor noștri de la litoralromanesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive.
1: Da.
0: Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting și să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt, sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Vă așteptăm la Unifest.
1: Ce frumos! O să mă simt ca pe plajă.
2: Ca pe o plajă tropicală.
0: Intrarea este liberă, găsiți detalii pe itibitzi.ro. Ne vedem la distracție luni dimineață.
3: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: Ia să mai vedem cine vine la Unifest.
1: Cine mai vine la Unifest? Cine mai stare în sus de bucurie?
2: Bună! Mă cheamă Alexander, azi fac 6 ani. Și nu pot să vin la Unifest pentru că merg la mare de ziua mea.
1: Fericitule! O fi și ziua?
3: Moi!

0: bucurie.
1: Bravo. Să te bălăcești. Să fii apa caldă să te bălăcești.
2: Ei, ție, bună, viție, bună, domnule Andrei. Eu sunt Maia Vișpensi în umbrela. Eu cred că o să merge, să vin la Unifest, dar dacă nu plouă, dacă plouă, nu mai vin.
1: Nu
2: dacă
1: plouă,
2: nu plouă, vin. Vă pupa!
0: Cel puțin în parc, nu.
1: Și ce acolo, dacă e să plouă, să picurească un pic și gata.
2: Stăteu, mai am despre ceas în umbrela. Și chiar dacă am despre ceas, încă mai am spiritul de joacă. Vă pupa!
0: Normal! Nu se pierde niciodată, să știi.
3: Bici, bună, Andrei!
1: Bună!
0: Bună!
3: Eu sunt Gloria din Pasăre, am 7 ani și eu o să vin cu amândoi părinți, pentru că tatăl meu face păzi acolo și...
0: Yeah!
1: Și bucurie!
3: Și mami o să vină să am o să ne are grijă de noi, să vină și cu fratele meu. Pa!
4: Pa, te așteptăm!
0: Pa,
5: pa! Bună, bună Iti, bună Bici, bună Andrei! Eu sunt Matea din Balotești, am 5 ani jumate și eu o să vin la Unifest.
1: Așa.
5: Cu pici fericiți, pe vreau fericiți.
4: Da. Așa prieteni. Să fie, mulțumim. Vă așteptăm pe toți.

0: 8:45 de minute. Astăzi am auzit de la prietenii noștri că mulți vin la Unifest și așteptăm cu drag să sărim în sus de bucurie împreună. Eu nu mai am răbdare, nu știu ce o să fac cu weekendul ăsta, dar sigur nu am răbdare să... Nu poate să fie mâine Unifest?
1: Weekendul trece cel mai repede.
0: Weekendul ăsta nu o să treacă cel mai greu.
1: Nu o să treacă foarte rapid. Prieteni, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim că v-ați jucat cu noi și că ne-ați trimis mesaje. Vă invităm să rămâneți pe ITV FM Video Maris imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm un weekend superb, distracție plăcută în familie și dacă plecați pe undeva să vă distrați, să vă simțiți bine. Vă așteptăm pe toți luni la Unifest, o să fim toată ziua în parc. Nu o să facem luni matinalul, da? O să încep direct eu cu emisiunea de la Unifest de la ora 9. Nu, mâine, băi, o singură emisiune în direct. O să fiu eu în direct de la 9 până dimineața, până la 8 seara. Deci, dacă nu puteți să ajungeți la Unifest, vă invit să intrați la radio și să auziți care este toată atmosfera acolo. Mulțumim frumos și pentru săptămâna aceasta. Vă pupăm, weekend frumos, ne vedem luni în parc. Pa!
2: Hai, îți spun eu de pe acum cum va fi atmosfera minunată.
0: O să fie super tare.
2: Să știi că astăzi, începând cu ora 4 după amiază, poți să-l sun pe Spinner, supereroul care activează puterea energiei.
0: De la ora 6 poți să stai de vorbă cu Super Zăpă și să-ți activezi puterea prieteniei.
2: 8 fix, bucurie cu DJ Dodi, It's Beauty Party. Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Beauty.

0: vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
0: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKids este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate, pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKids, fundația pentru sănătatea de mâine.
2: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itsy Bitsy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Trăieștisimă! Începeisimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
5: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Puteți pregăti o masă în familie, dar pe care să fie doar bucate medievale românești? Știți ce alimente de azi nu existau la românii de odinioară? Strămoșii noștri mâncau bine și fără îndoială mult mai sănătos. Dar sunt alimente banale pentru noi, cei de azi, pe care strămoșii noștri nici nu le-au gustat măcar. Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș nu au mâncat niciodată cartofi, mămăligă din porumb sau salată de roșii. Nici o mâncare sau băutură nu erau îndulcite cu zahăr, căci acesta nu exista în Europa, ci doar cu miere. Și nimeni nu mânca pe atunci carne de curcan și nici nu fuma. Toate aceste noutăți, cartoful, porumbul, roșiile, zahărul și chiar și tutunul, au fost aduse din cele două Americi după colonizarea lor de către europeni. Iar în țările române au ajuns și mai târziu, după 2 sau chiar 300 de ani. Distrați-vă și voi și pregătiți în joacă o masă în familie, însă doar cu bucate medievale românești. Frământați o pâine, frigeți o bucată de carne și culegeți niște fructe proaspete. O să vă distrați pe cinste și, de ce nu, o să retrăiți o pagină de istorie românească.

0: brothers.
1: The brothers. The brothers. The brothers. The brothers. The brothers. The brothers.
2: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. La Ministerul Apărării a fost programată la ora 8:30 o conferință de presă în urma incidentului de la Galați, provocat de căderea unei drone pe acoperișul unui bloc. În urma exploziei, două persoane au suferit arsuri ușoare. Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zonă. Din primele informații, drona era de tip Geran 2 de proveniență rusească. Tot în această dimineață, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a informat aliații și pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în țara noastră. Elevii care intră în toamnă în clasa a 9-a vor susține un bacalaureat cu mai multe probe, cu două limbi străine la probele orale de competențe și cu modificări majore la examenele scrise. În plus, apare proba încrucișată cu întrebări din profilul opus. Proiectul este acum în dezbatere publică. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iar din 2016, de când inițiativa a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei. Și anul acesta, pe 1 iunie, parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, coloraș și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 20 și două, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa sub mediile caracteristice date în Moldova, Dobrogea și Estul Muntenii, iar în rest vor fi apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, cerul va fi variabil spre senin, cu unele înorări în estul și sud-estul țării, unde pe spații mici vor apărea ploi de scurtă durată. În București, vreme frumoasă, răcoroasă în prima parte a zilei, 25 de grade maxim, Cluj 23, Iași 20, Constanța 21 de grade.

Bună dimineața în Happy Music. În 1975, într-o zi de 29 mai, se năștea... De fapt, cântăreața americană era altă. În 1976, scuze, m-am uitat greșit. Cântăreața americană Diana Ross urca în fruntea topului Billboard cu Love Hangover, al patrulea number one în SUA. Hai să o ascultăm acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Their location.
1: Te invit la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iată care intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mounds by Moggy. Pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe, multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mounds, precum și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă și mai multe detalii pe site-ul nostru itzybitzy.ro. Happy Music continuă cu Kylie Minogue.

Iată, câteva zile ne mai despart de cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest Sinev îți dă întâlnire începând cu ora 9 dimineața în parcul Alexandru Iancuza din București. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vine alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă, dar și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Sinev. O intrare este liberă. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibiti.ro.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.

0: și bun!
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
2: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
9: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
10: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
12: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți!
13: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
14: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și 32 de minute. Bună dimineața! Este clar, vorbim despre joacă, nu? Și despre dezvoltare personală, și despre atenție, dar și despre concentrare. Pentru că în ultima vreme, timpul petrecut împreună în familie e tot mai fragmentat. Și asta și din cauza timpului, dar mai ales din cauza ecranelor. Iar jocurile, uite, reprezintă o soluție. Pot să repare relația, prietenii, nu știu, de la Asmodia. O mulțime de studii despre cum jocurile aduc multe, multe beneficii în viața noastră. Și pe lângă asta au și o campanie numită Jucăm Împreună, Creștem Împreună. Iar Ioana Macoveiciuc, prințesa urbană, este ambasadorul acestui proiect și este astăzi alături de noi. Bună dimineața, Ioana!
1: Neața, mă bucur să ne reauzim.
0: Da, super! Ce te-a făcut să spui da campaniei Jucăm Împreună, Creștem Împreună?
1: Jocul e unul dintre motoarele principale ale vieții noastre de familie. Și în același timp știu cât de greu este pentru mulți adulți să se...
0: Da.
1: Joace, să reînvețe să se joace, să dea drumul, să-și scoată costumele de oameni serioși, să-și pună cravata în cui, să așeze pe podea și să se joace. Și atunci scriu despre asta, despre importanța jocului cu copiii și a conectării prin joc, de când sunt eu părinte, de 14 ani și ceva. Așa că e cumva, nici nu mă mir că prietenii de la Asmodi s-au gândit cine ar putea să ne ajute.
0: A venit firesc.
1: Ioana. Da, mă simt onorată să fac asta. Da, e bucuria mea.
0: Și spune-ne mai multe despre această campanie. Cu ce vine, înțeleg, nou în acest an? Este o campanie în premieră sau au mai avut și alte ediții?
1: Au mai fost și anul trecut. Am făcut un eveniment mare cu sute de părinți în sală. Am avut pe scenă mulți psihologi și medici. Am discutat despre importanța, impactul jocului în viețile noastre. Dar am discutat și despre ecrane, dependența de tehnologie. Iar anul acesta sunt două provocări. Noi o să avem din nou evenimentul în luna noiembrie, tot așa, cu psihologi, cu medici pe scenă și mulți, mulți părinți și profesori în sală.
0: Ce fain.
1: Va fi pe 7 noiembrie. Ce avem în plus, ce se întâmplă în plus anul acesta, este provocarea cu 50 de familii. În fine, s-au scris vreo 700 de familii la această provocare. Ideea e că vor fi alese 50 de familii dintre acestea,
0: da.
1: Familii care nu se joacă în mod constant vor primi un kit mare cu jocuri, cu board games, cu provocarea de a se juca măcar un joc pe săptămână și de a documenta procesul lor, da, să facă pozitiv, să observe ce impact are acest timp petrecut împreună asupra vieților de familie, asupra copiilor, urmând ca la final, când ne uităm așa pe ce s-a întâmplat cu aceste 50 de familii, să fie clar pentru toată lumea că, da, uite cât de mult a ajutat și familiile acestea să intre în rutina lor jocul cel puțin o dată pe săptămână, dacă se poate.
0: Super.
1: Mai des, o dată pe zi.
0: Care
1: ori pe zi.
0: Non-stop. Care este jocul care cumva a devenit așa un fel de ritual în viața voastră de familie, Ioana?
1: Sunt foarte multe mari. Noi ne jucăm de când Sofia avea, nu știu, când a putut să țină un zar și un pion în mână, am început cu piticot. Și de atunci am continuat, avem o ludotecă cu, nu știu, cred că avem 400 de jocuri cel puțin.
0: Wow.
1: Jocul care este cel mai longeviv, așa, în istoria noastră, este Dixit, pe care am început să jucăm când copiii aveau 6, respectiv 4 ani. Și uite, au trecut 8 ani de atunci și în continuare ne jucăm, am luat toate extensiile, dar chiar dacă știm cărțile și ne-am folosit, e un joc de storytelling vizual,
0: uite,
1: vine o expresie, un cuvânt, mereu e diferit. Și ce ne place foarte mult la jocul ăsta este că ne ajută să vedem cum același lucru vorbește diferit altor oameni. Eu mă uit și văd o rață și copiii se uită și văd, nu știu, un alt univers complet și înveți să și intuiești, dacă îl cunoști bine pe cel de lângă tine și jocul ăsta, dar și altele, te ajută exact să faci asta, să vezi oamenii cu care, pe care crezi că îi cunoști și cu care ești obișnuit, îi vezi într-o lumină complet nouă.
0: Super.
1: Astea lucruri pe care în alte ipostaje n-ai cum să le descoperi. Și super interesant. Și nici nu e un joc la care pierzi cu adevărat. Că nu pierzi nimic, știi? Deci nu e genul de joc care să stârnească competiția nesănătoasă între frați sau nemulțumirile că am pierdut. E ok, adică n-ai cum. Uneori n-ai cum să știi ce e în mintea altui om. Și e ok să înveți asta prin joc.
0: Super,
1: dar sunt multe altele. Sunt, uite, Alias ne place foarte mult pentru că ne dăm indicii, râdem foarte mult. Mamă, Double iar am jucat, Exploding Kittens la fel, ani de zile, oriunde mergeam, cu oricine ne întâlneam, știi, Exploding Kittens, hai că te învăț.
0: Da.
1: Și am jucat în continuu, deci de, nu știu, de mii de ori și în continuare avem și extensii și multe. Nici nu... Uite, mă învârt acum pe lângă ele și sunt o grămadă, o
0: super,
1: grămadă.
0: Deci, super.
1: Dar nu... Orice joc, orice joc care vă place, vă aduce bucurie, vă face să râdeți, vă cită un pic, da? Vă așezați pe podea acolo și nici nu contează unde vă duceți. Important e să stați acolo cu jocul între voi și să lăsați să vă ajute să vă conectați și să vă cunoașteți mai bine. E super fun.
0: Ioana Macoveiciuc, o bucurie să te aud aici pe frecvențele noastre. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la ITVT. Îți doresc să te joci în continuare la fel de mult cum te-ai jucat și până acum cu copiii tăi. O zi superbă!
1: Mulțumesc!
0: Și la mulți ani de ziua copilului!
1: Cât mai mă joc în viețile voastre! La mulți ani de ziua copilului! Îmbrățișez tuturor!
0: Pa, pa, Ioan!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

De ziua ta vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zaz, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție, gustări, sticăre, un traseu colorat, scene de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă, detalii pe itibitsi.ro.

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itsibiții, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Pe 1 iunie, spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
4: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
5: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
4: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște.
2: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Alianța Nord-Atlantică a condamnat astăzi nesăbuința Rusiei în cazul dronei rusești care a explodat la Galați și afirmă că va continua să-și întărească apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor. Potrivit purtătoarei de cuvânt Alianței, Alison Hart, șeful Alianței, Mark Rutte, este deja în contact cu autoritățile române. Asta pentru că în această dimineață, iată, o dronă a căzut, s-a izbit de un bloc din Galați. Au fost câteva victime, răni ușoare. Chiar acum se îndepărtează resturile rezultate din explozie care au căzut pe linia de contact a troleibuzelor. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru astăzi, iată, la ora 11. Pe în jur de ora 9, traficul rutier și pietonal erau blocate pe strada Brăilei din Galați, unde se afla blocul pe care a căzut drona. Elevii care intră în toamnă în clasa 9 vor susține un bacalaureat cu mai multe probe, cu două limbi străine la probele orale de competențe și cu modificări majore la examenele scrise. În plus, apare proba încrucișată cu întrebări din profilul opus. Deocamdată, proiectul este în dezbatere publică. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din 2016, de când Itzibiți a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazie să-și petreacă ziua împreună cu părinții lor, de la ora 9 până la ora 22 în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa sub mediile caracteristice date în Moldova, Dobrogea și Estul Muntenii, iar în rest vor fi apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. Cerul va fi variabil spre senin, cu unele înorări în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei. În București vremea va fi frumoasă, 25 de grade, la Cluj 23, Iași 20, Constanța 21 de grade.

0: Around Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungurean.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit, v-am obișnuit cu invitați de marcă, nu ne lăsăm mai prejos nici astăzi. Dragoș Riti este alături de noi, unul dintre cei mai căutați și râvniți facilitatori în ale constelațiilor sistemice și familiale din România și fondatorul Centrului de Educație Sistemică. Mulțumesc tare mult că ai venit, Dragoș.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, domnilor.
1: Dragoș, mi-ar plăcea să vorbim despre copii rezultați în urma divorțului. Mi-ai spus că ai lucrat cu părinți care sunt divorțați sau care sunt chiar la al doilea, la al treilea divorț, chiar cu sute de oameni. Dar aș vrea să vedem ce se întâmplă cu rezultatul acestor despărțiri și din experiența ta de până acum, care sunt rănile pe care încearcă acești copii rezultați în urma divorțurilor să le vindece? Cu ce rămân ei de acolo?
2: Uriașă chestie. Copilul se uită la părinții săi și iubește în mod egal. Tata și mama sunt mereu în inima copilului, sunt împreună. În momentul în care se despart, apare această rupere interioară în care copilul nu mai știe. Rămân cu mama, dar unde-i tata și o să-l caut pe tata tot timpul. Dacă rămân cu tata, unde-i mama și o să-l caut pe mama tot timpul. Și atunci ce se întâmplă la nivel inconștient cu copilul este că se transformă într-un helper. Va deveni mai mare decât este el și își va lua pe umerii lui sarcina de a-și reîmpăca părinți. Și va face asta prin orice mijloace. Ori asta este o sarcină uriașă, cumplită și imposibilă pentru copil. Asta fac copiii, își pun capa de supererău și caută să rezolve tot. Nu va reuși copilul să-i aducă împreună, pentru că nu e treaba lui, pentru că nu are cum să facă asta. Și atunci când ajung adult, ca copil, asta o să fac, o să salvez pe toată lumea, o să fiu un fixer. Vă dau exemplu băiatului meu, care e cel mai aproape și la îndemână. Pentru el a fost cumplit să navigheze între mama și tata după ce am divorțat, mai ales că mama lui mă demoniza și eram pus în tot felul de locuri. Și atunci copilul meu era cu rucsacul în spate, de la mama la tata. Am fost la o petrecere în familie undeva în afara Bucureștiului și cred că avea 20 de ani. Îmi spune, zice, tu crezi că eu degeaba am fost un copil cu rucsac în spinare? Eu nu știam cum să fac mai bine să vă împac pe amândoi. O conștientizare pe care el a avut-o la acea vârstă, dar care era prezentă în toată dinamica lui. Și ce face el acum? Își salvează toți prietenii. Dacă unul are o dificultate, pac, mă duc să-l ajut. Dacă unul nu știe, îi dau niște bani. Și discutăm despre asta și a realizat că e o dinamică pe care o are și care îl seacă de energie și are nevoie să iasă din locul ăsta. Am căutat ajutor specializat. A ieșit din acel loc. Dar, repet, e o chestie pe care o ducem cu noi. Asta fac copiii. Să transformă în supereroi.
1: Am văzut asta la propriu, copilul unor prieteni divorțați care și-au mai stompat din flăcările alea de după divorț și au fost de acord la inițiativa copilului să iasă împreună în parc. Și ce a făcut copilul când cei doi erau bine și a început să se joace, să se țină de mână cu ei, vezi, Doamne, el să sară și cei doi părinți să-l prindă. După aia, când a plecat de acolo, instinctiv le-a pus mâinile împreună și ei doi s-au speriat și au avut discuție cu el după aia pe tema asta. Eram acolo, chiar în spate, am observat, eram curios dacă vor avea o reacție și au avut-o, evident. E în natura noastră, da, e firesc să încercăm să facem asta.
2: Așa este. Iar copilul, până când ajunge la vârsta maturității, și 18 ani nu e neapărat o vârstă matură, să ne înțelegem, emoțional vorbind, copilul va căuta să facă chestia asta, să-și împace părinții, să-i pună împreună. În momentul în care devenim conștienți de asta, putem să lucrăm și să ne uităm la mecanismele astea pe care le-am importat și le-am dezvoltat din copilărie, iar ca adulți putem să le punem într-un alt loc. Să ne privim părinții pentru ceea ce sunt și să ne eliberăm de această povară pe care am purtat-o până acum.
1: Am avut de curând o discuție cu o colegă terapeut și dezbăteam cât de greu spre imposibil este să lucrăm cu iertarea în terapie. În constelații putem găsi iertarea?
2: Asta cu iertarea e very tricky, foarte păcătoasă, pentru că iertarea are o anumită componentă și componenta pe care o are iertarea este cea de superioritate. Ori în relațiile dintre noi, dacă eu îți spun te-am iertat, mă fac mai mare decât tine și devin un tip foarte generos și ți-am acordat ție un spațiu păcătosului ca să te iau înapoi în inima mea. Ori felul în care ne uităm în constelații la dinamica dintre persoane este un spațiu de egalitate fără judecată, în care nu iertarea este cuvântul definitoriu sau locul în care ne uităm neapărat, ci mai degrabă altceva, și anume compasiune. Iar compasiunea arată cu totul diferit, în sensul în care pot să văd că o suferință uriașă te-a făcut să te comporți în felul acesta cu mine. Deci în momentul în care îți pot vedea suferința, atunci nu mai comportamentul tău nu mai e atât de vizibil. Se diminuează în mod evident. Iar cuvântul sau propoziția magică este îmi pare rău. Iar acest îmi pare rău nu este o iertare pe care o fac asupra cuiva sau o cerere de iertare, ci de fapt deschide un spațiu care spune în felul următor. Îmi pare rău pentru ce am făcut, pentru că n-am știut să fac altfel. Ăsta era. Și în acel moment deschid un spațiu în care te invit pe tine, spuneam, când fac un pas către tine, te invit pe tine să faci un pas către mine. Dacă tu ești dispus să mă primești cu boacăna pe care am făcut-o, atunci această reconciliere se produce. Dacă nu, am să trăiesc cu consecințele faptei mele. Și uneori suntem nevoiți să trăim cu asta. Dar acest îmi pare rău spus, conectat la sine și la ce suntem noi, poate să arate foarte mult. Și nu e vorba despre iertare, până mai devreme. Când își cer iertare, de fapt caut să-mi spăl conștiința. Ori conștiința mea nu poate fi spălată, sau poate fi spălată până la un anumit nivel. Dar consecințele rămân.
3: Când îmi pare rău, înseamnă că eu am conștientizat că am greșit, exact. Versus iartă-mă,
2: da.
3: Te rog să-mi speli,
2: da.
3: Conștiința.
2: Exact.
4: Da, conștiința nu ți-o spală celălalt. Eu îmi, da. Spăl conștiința prin mine, nu prin celălalt.
2: Și mai e un aspect. Noi credem că le facem bine celorlalți. Când e ceva nepotrivit la celălalt, e nepotrivit în perspectiva noastră, pentru că îl judecăm după structura noastră. Și uităm că celălalt este o altă ființă de sine stătătoare, care are propria călătorie, propriul drum, propriile perspective. Și întrebarea e, pot să-l iau pe celălalt exact așa cum e sau nu? Dacă nu pot, ce o să caut să fac? Și asta se întâmplă foarte adesea în relații. Să-l schimb. Am să te fac eu să fii un om mai bun, să fii o femeie mai bună. Cum am văzut eu la mama sau la bunica sau la televizor. Și asta este sortit eșecului. Nu e treaba noastră să-l facem pe celălalt mai bun, ci să ne facem noi mai buni, astfel încât să-i putem primi pe ceilalți exact așa cum sunt. În măsura în care putem, în care nu, drumul e înainte, oricum.
3: Dragoș, nu pot decât să îți fiu recunoscător pentru că ai dat curs invitației noastre. Până data viitoare,
4: toate cele bune.
3: Toate.
0: Un podcast la ITBC FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită ITBC FM.

0: la Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups. O pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Unifest!

0: și bun.
1: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magnevi Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magnevi Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Trăiește-mă! Începe-mă! Începe cum poți!
8: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
7: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Iancuza din București, bineînțeles la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor powered by benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă alături de noi. La această oră este Luiza Dumitru, Communication Marketing Director Oscar Downstream. Bine ai revenit, Luiza, pe frecvențele ITBT.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
0: Ce v-a motivat să susțineți scena poveștilor, iată, din cadrul Unifest? Sunt foarte curios!
1: Asta este, ne vedem luni la Unifest, pentru că ne-a motivat ideea de a fi aproape de voi, de comunitate, într-un context atât de frumos și firesc. Până la urmă, este un context al poveștilor, al timpului petrecut în familie, împreună, iar voi chiar asta faceți. Unifest e un eveniment care aduce într-un singur loc atât copii, părinți, cât și emoții pozitive. Și până la urmă, scena poveștilor este exact locul unde imaginația prinde viață. Noi răspundem tot timpul pozitiv la astfel de inițiative, pentru că sunt o ocazie să ne întâlnim și să ne conectăm cu oamenii într-un mod autentic.
0: Asta făcând parte din valorile brandului Benzinăriile RO, iată un concept dezvoltat de Oscar Downstream în universul poveștilor și a copilăriei. Cum se îmbină cele două, Luiza?
1: Benzinăriile RO, conceptul Oscar, au ajuns la peste 90 de benzinării la nivel național și în manualul nostru de brand, în poveste, vorbim despre călătorie, despre drumuri, despre experiențe și mai ales despre prietenie și parteneriat la drum. Iar în copilărie poveștile sunt exact așa, nu? Primele noastre călătorii și chiar dacă le facem cu imaginația sau dacă ni le citesc părinții. Valorile noastre, așa cum ziceam, vorbesc despre siguranță, descoperire și se regăsesc foarte natural în universul ăsta al copilăriei.
0: Ce fain! Iată un brand care susține, care promovează educația, poveștile și timpul de calitate petrecut în familie. Felicitări! Care este amintirea ta din copilărie legată de această zi?
1: Am multe amintiri din copilărie, dar una dintre cele mai frumoase amintiri e legată de drumurile în familie, în vacanțe.
0: Da,
1: era
0: acele
1: amestec pe care orice copil îl simte, o emoție, nerăbdare.
0: Da.
1: Era clar întrebarea, mai avem mult? Și bucuria de a descoperi locuri noi. Și îmi amintesc foarte clar și opririle pe drum, micile acele momente, un sandwich, o pauză, o poveste cu părinții. Clar, astăzi eu realizez că acele momente făceau călătoria să fie
0: superbe,
1: la fel de frumoasă, da, și precum destinația.
0: Ce fain! Luiza Dumitru, Communication Marketing Director Oscar Downstream, îți mulțumesc mult pentru prezența ta la ITBT și mai ales îți mulțumesc că ești alături de noi și de familii și de copii, bineînțeles, în Parcul Alexandru Iancuza din București. Îți doresc o zi fabuloasă și la mulți ani, de 1 iunie.
1: Mulțumim copiilor mici și copiilor mari și ne vedem luni la Unifest.
0: Pa, pa, o zi superbă!
1: Alexandru Iancuza, la revedere!

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De ziua copilului, parcul Alexandru Ioan Cuza din București se transformă în loc de joacă uriaș, plin de distracție și voie bună. La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, îi veți întâlni și pe prietenii de la Electrolux, care au pregătit o mulțime de surprize pentru cei mici. Alături de noi este Teodora Juravle, Head of Marketing Electrolux România. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc de invitația de a fi în direct cu ascultătorii CDT.
0: De ce activități se vor bucura copiii și părinții, iată, care vor petrece în parc alături de noi și, bineînțeles, în zona dedicată Electrolux?
1: În primul rând vreau să vă spun că este al doilea an în care Electrolux participă la Unifest și suntem nerăbdători să fim în preajma copiilor și să contribuim la o zi plină de fan și bucurie. La zona noastră vom organiza o serie de ateliere educative de tipul Play and Fun sub umbrela programului nostru Food Heroes, eroi alimentației, în care cei mici vor afla lucruri noi despre ce înseamnă alimentația sănătoasă, un consum responsabil de alimente, cum pot evita risipa alimentară. Vom avea invitat un șef bucătar, șef Lambrino, care le va povesti copiilor despre farfuria ideală și le va da o serie de sfaturi practice.
0: Ce fain!
1: Ultimul rând vom avea multe premii surpriză, atât pentru cei mici cât și pentru părinți, așa că îi așteptăm cu mic și mare la standul nostru.
0: Zona dedicată Electrolux, cum vă pot repera familiile în parc, Teodora?
1: Activarea noastră va fi poziționată în apropierea scenei principale ITBT. Este pe o alee adiacentă, dar vom putea fi reperați prin, atât prin steagurile noastre, dar și prin panourile care prezintă acești eroi ai alimentației, panouri unde copiii își pot face poze.
0: Minunat! Super! O amintire de 1 iunie, când erai tu mititică?
1: Bine, în primul rând, vorbim de o perioadă mai îndepărtată în timp, deoarece eu m-am născut înainte de Revoluție.
0: Și eu la fel.
1: Evident, nu era această efervescență de activități atractive pentru copii, dar mi-amintesc cu plăcere plimbările prin parc, înghețata, mersul cu rolele.
0: Erau role pe atunci?
1: Wow, ce... Da, role așa mai...
0: Alea cu patru
1: mai
0: roți?
1: Da,
0: care
1: exact,
0: le legai de talpă, nu?
1: Da,
0: cu curele. Ce fain.
1: Dar era foarte fun.
0: Era super. Iată, ce fain. Mulțumesc, Teodora, că m-ai dus acolo cu mintea. Știu și eu zilele acelea. Iată, ce bine că putem să fim 1 iunie împreună în 2026. Câte bucurii.

0: ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție. La Unifest, Afidea Kids îi invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
5: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu.

0: start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
7: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, pot să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
6: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost într-o situație în care copilul tău s-a certat cu alt copil pentru o jucărie sau un joc. La copiii mici, intervenția noastră este importantă, pentru că ei învață acum să relaționeze. Putem modela soluții simple, precum schimbul de jucării sau așteptarea rândului. Pe măsură ce cresc, este important să le oferim spațiu să își găsească propriile soluții. Dacă apare tristețea sau frustrarea, nu trebuie să reparăm imediat situația. Putem doar să fim acolo și să-i transmitem: sunt aici cu tine. Astfel, copilul învață să gestioneze emoțiile dificile și conflictele. Când plecați la plimbare, nu uitați să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santander Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santander Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Axar e sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați, lovit de o dronă noaptea trecută. În urma exploziei, două persoane au suferit răni ușoare, asta pentru că drona, din fericire, a intrat în sufrageria lor, nu în dormitor, altfel cele două persoane nu mai erau printre noi. Drona era de tip Geran 2, de proveniență rusească. Generalul de brigadă, Gheorghe Maxim, a declarat în urmă cu puțin timp la sediul Ministerului Apărării Naționale că piloții aeronavelor F-16 trimise în zonă au avut autorizarea de angajare a țintelor pe toată durata alertei și a explicat de ce aceștia nu au doborât drona. Sunt niște explicații tehnice, nu le mai dau. Ideea este că doi oameni erau la un pas să moară în această dimineață din cauza războiului din Ucraina. Mergem mai departe. Și schimbăm subiectul, asta pentru că an de an, iată, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copiii și părinții lor. Din 2016, de când ITBT a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Și poate, iată, în condițiile astea ne dăm seama cât de important este să fim unii cu alții. Așadar, de dimineață de la ora 9 până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa sub mediile caracteristice date în Moldova, Dobrogea și Estul Muntenii, iar în rest vor fi apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. Cerul va fi variabil spre senin, unele înorări în estul și sud-estul țării, unde pe spații mici vor apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificării Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei. În București avem 25 de grade, Cluj 23, Iași maxim 20, Constanța 21 de grade.

0: 11 și 5 minute, bună dimineața, aici în Happy Music. Alături de noi este doamna doctor Ela Bănică, medic ortodont specializat în ortopedie dentofacial pediatrică. Bună dimineața și vă mulțumim pentru prezența la ITBT.
1: Bună dimineața!
0: Așadar, vorbim astăzi despre mușcătura corectă. Ce înseamnă o mușcătură corectă și ce tipuri de probleme pot să apară atunci când nu mușcăm corect?
1: Ca să evaluăm o mușcătură corectă, este important să ne uităm la dinți, în primul rând, da, este adevărat, dar pe lângă evaluarea dinților sau vizualizarea dinților, este important să vedem în ansamblu fața. Atât din privind copilul din față, cât și din profil, da? Pentru o mamă este importantă să observe anumite aspecte. De exemplu, dacă există anumite asimetrii, eu știu, vizibile cu ochiul liber pentru un specialist, adică mă refer în cazul părinților, a mamelor în primul rând. Dacă, de exemplu, un ochi este un pic mai sus decât celălalt, dacă urechiușa este mai sus decât cealaltă, practic avem două jumătăți ale feței, stângă-dreaptă, care nu sunt perfect simetrice. La
0: nimănoasă,
1: la anumiți copii, asimetriile sunt mai importante decât la alții. Apoi, dacă, eu știu, planul de mușcătură este paralel cu solul sau dinții într-o parte sunt mai sus decât în cealaltă, dacă ține frecvent capul înclinat într-o parte sau nu, dacă este mai turtită o parte din față sau dacă mandibula maxilarul inferior sau bărbia este deviată lateral în stânga sau în dreapta, sau dacă privim copilul din profil, e important să vedem un pic dacă cele două maxilare sunt cât de cât armonizate sau poate să fie bărbia, cel mai frecvent se întâmplă ca bărbia să fie situată mult mai în spate, adică să fie mai retrasă, mai recluzivă, numim noi. În general, bebelușii se nasc cu bărbia mai mică și mai în spate, doar că odată cu alăptarea, cu diversificarea alimentației, cu alimente solide, mestecatul intensiv, bărbia, maxilarele se dezvoltă tot mai bine preanterior. Iar dinții trebuie să se potrivească așa ca un fermoar, să spun. Da? Dinții de sus, practic, îi circumscriu pe cei de jos. Când copilul are gura închisă, dinții de sus, de la măseluțe până la cei din față, trebuie să fie un pic în exteriorul celor de jos. Dar ei trebuie totuși să se atingă, să nu existe un decalaj mare. Practic, maxilarele astea sunt un set care trebuie să se potrivească bine, cel de sus cu cel de jos. Cel de sus este fix pentru că maxilarul de sus este fixat pe craniu, pe baza craniului. Cel de jos e un maxilar mobil și atunci trebuie examinat un pic, evaluat, cum se potrivește partea de jos față de partea de sus. Și atunci, cel mai frecvent, să spunem, este Europa, România, sunt problemele în care bărbia sau dinții de jos sunt mult mai în spate.
0: Da, exact.
1: Părinții vin și de foarte multe ori îmi spun că dinții de sus sunt prea în față.
0: Ce e la noi.
1: Este vizibil pentru părinți, asta înțeleg. Însă 99% din cazuri, maxilarul de jos e prea în spate. Se dezvoltă corect.
0: Da,
1: nu e vorba de dinți, este vorba de casa dinților, de garajul dinților. Maxilarele nu se potrivesc perfect în mușcătură.
0: Exact.
1: Apoi
0: așa
1: este de evaluat
0: și
1: lățimea lor, cât de late sunt maxilarele. Pentru că maxilarele cresc pe parcursul copilăriei, dar nu cresc la infinit. Adică până în jurul de vârste de 6 ani, deja avem o dezvoltare cu 80% importantă. Și atunci, dacă maxilarele rămân mici, dinții de adolescenți, de adulți, nu vor mai încăpea în gură pentru că sunt mult mai mari decât cei de bebeluși. Și aici este lucrul interesant. Mămicile sunt foarte liniștite când văd dinții de bebeluși drept, aliniați ca niște perluțe, nu își închipuie că în spate sunt nici mai multe probleme. Din refericire, nici mulți colegi dentiști nu își dau seama care sunt problemele în spate, la timp, deși ar trebui să observe aspectele astea, stau liniștit și nu fac nimic. Ajung cu copiii târziu și atunci sau observă că încep să crească incizivii cei doi inferiori, care erau primii de obicei, în gură, observă că sunt înghesuiți,
0: și
1: că nu au loc.
0: O să vă întreb ce efecte poate avea o mușcătură incorrectă asupra dinților atunci când observăm asta și totuși ar trebui să ne grăbim să venim la ortodont și să nu așteptăm foarte mult?
1: Dinții înghesuiți sunt un semn că sunt mai multe probleme în spate. Problemele înseamnă, așa cum spuneam mai devreme, maxilarele, oasele feței sunt mici, nu se dezvoltă corect și au nevoie de ajutor. Au nevoie de ajutorul nostru, de un ortodont specializat în copii, în lucru cu copii, în ortopedie dentofacială, adică îndreptarea și corectarea oaselor faciale la vârsta copilăriei, când ele încă sunt modelabile și noi. Sau ce ne arată semnele astea de din strâmb, că maxilarele sunt mici, iar impactul sau consecința, efectele unor maxilare mici pe parcursul vieții înseamnă căi respiratorii mai mici. În momentul în care maxilarele sunt mici, căile respiratorii sunt mai mici. Mușcătura care nu se potrivește corect duce de la probleme foarte simple, de la amestecat, incorrect și ineficient, o mai proastă igienă, pentru că e greu să speli dinții înghesuiți corect, apoi probleme ale articulațiilor temporomandibulare, duce la probleme posturale, pentru că automat coloana
0: totul se modifică.
1: Craniu, evident, coloana, bazinul, picioarele încep să sufere și copilul va face scolioză, cifoză, tot felul de probleme, care vor fi mai greu de corectat. Deci lucrurile se leagă. Nu putem să detașăm maxilarele
0: de restul corpului.
1: Sau dinții de maxilare. Nu putem detașa maxilarele de craniu și craniu de întreg scheletul corpului. E un ansamblu care trebuie corectat împreună. De aceea, de exemplu, noi lucrăm în echipă cu oreliști care să ne ajute pe problemele respiratorii, cu kinetoterapeuți, cu osteopați care în paralel
0: echipă, ne ajută cu
1: alinierea corpului, pentru că nu putem să corectăm doar pe bucăți și pe segmente. Și atunci nu este eficient și nici nu este stabil în timp.
0: Exact. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru aceste detalii. Vine publicitatea peste noi. Am stat de vorbă cu doamna doctor Ela Bănică, medic ortodont specializat în ortopedie dentofacial pediatrică. Vă mulțumesc și de bea aștept să mai vorbim aici pe frecvențele noastre despre dinții și dinții copiilor noștri. Iată cât de important este acest lucru. Vă mulțumesc și vă doresc o zi superbă.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: La revedere. Mai bine.

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: ieftin și bun.
1: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itzibiții, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce este incontinența urinară?
5: Incontinența urinară este pierderea involuntară de urină, atunci când pacientul nu mai are control complet asupra vezicii urinare. Este o problemă destul de frecventă, mai ales la femei, și poate varia de la scurgeri ușoare, atunci când râzi, tușești, faci efort, până la nevoia bruscă și puternică de a urina, urmată de pierderea de urină. Incontinența urinară afectează unul din cinci europeni, fiind mai frecventă în rândul femeilor. Alături de alte afecțiuni din spectrul uroginecologic, incontinența este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni la menopauză. Incidența incontinenței urinare la femeile de peste 60 de ani poate ajunge până la 70%.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiții Neața.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă, mai multe detalii găsești pe itibiții.ro.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Ne revedem din nou cu o nouă temă din alimentația pas cu pas către sănătate. Microbiomul intestinal. Între mituri, știință și adevăr. Vorbim adesea despre un copil sănătos, despre cum poate avea un tub digestiv sănătos, despre cum poate asimila într-un mod eficient ceea ce este în farfuria sa. Sunt trei principii de bază în nutriție: varietate, cumpătare și echilibru. În momentul în care aducem cu noi la masă varietatea, cumpătarea și echilibru, cu siguranță că vom construi pas cu pas un microbiom intestinal sănătos, echilibrat, care să permită mai departe o absorpție și o utilizare eficientă de substanțe nutritive, micro și macronutrienți. În momentul în care microbiomul intestinal nu este populat cu bacteriile necesare, când sunt acumulări până la nivel de toxicitate din anumite substanțe care nu ne ajută, chiar și metale grele, chiar și dopamină sau serotonină, mai puțină sau mai multă, anumite reacții care duc până la nivel de patologii pe axa intestin-creier, toate pot fi manifestate în contextul în care noi nu știm exact ce trebuie copilului să mănânce. Și cum aflăm? Odată monitorizând simptomatologia, cum se simte copilul după masă și cât de sațioasă a fost masa respectivă, câte ore nu mai vrea mâncare, care sunt reacțiile manifestate la nivel de eliminarea tranzitului și de susținerea acestui tranzit, de fapt, cum eliminăm din corp toxinele, dacă apar rezerve de mucus, dacă apar acumulări de toxicitate manifestate poate printr-o culoare ciudată sau un miros ciudat sau textură ciudată, toate acestea pot fi semnale de alarmă, care ne duc mai departe la specialist, nu într-o zonă de autovindecare sau autoreglare prin diferite suplimente de care auzim că au fost necesare sau benefice în anumite cazuri la alți copii. Deci avem nevoie să ne sfătuim cu un specialist pentru a putea construi un plan personalizat de suplimente și de alimentație. Revenind la partea de alimentație, dacă un copil are anumite intoleranțe tranzitorii sau genetice și el consumă acele alimente, ele pot crea un dezechilibru major ca o amprentă negativă, ca o cicatrice pe tubul digestiv și de aici apar alte simptome pe care nu ni le dorim, dar care nu pot fi tratate doar superficial. Sănătatea nu poate fi tratată doar la nivel de a găsi soluții rapide. Nu dorim să găsim scurtături când vorbim de sănătatea noastră și chiar dacă, pe moment, apar anumite îmbunătățiri, copilul nu mai este balonat, are scaune normalizate, nu mai sunt diarece, nu mai sunt scaune care să aibă o frecvență redusă într-o săptămână, dar dacă nu am reașezat toată flora digestivă, pot apărea oricând alte reacții pe care nu le dorim sau alte inflamații silențioase. În momentul în care vorbim de microbiom intestinal și aducând în farfurie varietatea, cumpătarea și echilibru, mai departe, alimentația personalizată, practic să-i oferim copilului exact ce îi se potrivește, de acolo putem construi cu sens și punem doar resursele potrivite. Sunt situații în care, dintr-un rezultat de microbiom, aflăm că un copil are o acumulare foarte mare de histamină sau este la nivel de risc asociat cu alte funcții importante din corp sau cu alte organe punctual din corp care nu pot susține o toxicitate sau detoxifiere aliniată cu acel microbiom și de acolo trebuie intervenit. Sau aflăm din microbiom că este necesară o dietă low FODMAP, astfel încât să evităm procesul fermentativ care poate agresa foarte mult atât tubul digestiv cât și la nivel de comportament se pot observa anumite modificări. Deci cu un microbiom ca și rezultat în față, putem construi pas cu pas și urcând treaptă cu treaptă, un profil alimentar personalizat, adaptat nevoii copilului care să susțină creșterea și dezvoltarea. Tot dintr-un rezultat de microbiom putem vedea care este indicele pentru diversificare. Dacă vedem că avem o varietate mică de bacterii, atunci acolo avem de construit și nu neapărat cu orice bacterii, ci punctual cu ceea ce lipsește copilului nostru. Dacă vedem, de exemplu, că avem un indice de inflamație foarte mare. De acolo începem și aceea este prioritatea noastră. În fiecare caz putem merge către o zonă de personalizare care să producă o redefinire a microbiomului, o vindecare și mai departe o construcție cu sens către starea de bine. Sănătatea noastră începe într-adevăr din tubul digestiv, care este numit adesea și al doilea creier și este o legătură foarte puternică pe axa intestin-creier, pe care adesea eu o văd decompensată, văd foarte multe carențe în acest sens și de acolo ar trebui să construim pas cu pas către starea de bine a copilului nostru, pentru că microbiomul poate fi instrumentul cu care parcurgem drumul de la potențial la performanță. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți armonie în familie, faceți analizele medicale necesare, să urmăriți simptomele și de acolo să mergeți mai departe la specialist și, bineînțeles, să păstrați armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

1 iunie, Paula de la Dr. Oetker invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Unde? La Unifest, desigur, în parcul Alexandru Ioan Cuza. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Detalii pe itsybitsy.ro. Te așteptăm în parc, luni de la ora 9 până la ora 10 seara, să ne distrăm împreună. I put a

0: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Puffy, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Unifest. Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
7: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Unifest!
0: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
9: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
8: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
10: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Urmează Inimici, Grijă Mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
11: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace. Dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
2: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. O dronă a căzut ieri noapte pe un bloc din centrul Galațiului. Drona a explodat, iar două persoane au arsuri. 70 de persoane au fost evacuate, iar la fața locului se află forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI. Ministerul Apărării a transmis printr-un comunicat în această dimineață că piloții aveau permisiunea de a doborî drona. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iar din 2016, de când Itzy Bitzy a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor o ocazie să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Pe parcursul zilei, valorile termice se vor situa sub mediile caracteristice date în Moldova, Dobrogea și Estul Muntenii, iar în rest vor fi apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. În București, vreme frumoasă, 25 de grade maxim, 23 la Cluj, 20 la Iași și la Constanța, 21 de grade. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire marți, pentru că luni suntem în parc să sărbătorim Ziua Copilului.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai simțit uneori nevoia să-ți oprești copilul în a face un pas greșit. Din grijă, avem tendința să intervenim prea repede și să-l ferim de orice consecință. Însă, copilul are nevoie să descopere singur ce este sigur și ce presupune un risc. Învățarea autentică apare prin încercare și eroare. De aceea, este important să noi luăm aceste experiențe, chiar dacă uneori ne este greu să privim de la distanță. Îl putem susține printr-o prezență calmă și încurajatoare, care îi păstrează vie curiozitatea și dorința de explorare. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Den Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Den Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: De 1 iunie

0: Școala Sănătății Biroul din România îți dau întâlnire la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sense of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sense of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre insomnia în sarcină. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona.
2: Bine v-am regăsit.
1: Nu este regulă, dar sunt graviduțe care în perioada sarcinii încep să aibă probleme cu somnul, cu calitatea somnului, apar tot felul de stări de neliniște, tot felul de temeri, câteodată chiar insomnia apare în sarcină.
2: Da. Aș spune că în sarcină apare și insomnia și apare și o somnolență exagerată, mai ales în primul trimestru apare partea asta de somnolență exagerată. Insomnia se manifestă mai degrabă
1: spre final.
2: Exact, spre final.
1: Când se apropie momentul nașterii. Și când te bagi în pace, în loc să te odihnești, te gândești la cum va fi să fie totul bine. Poate că ar fi o explicație.
2: Sunt cumva, pe de o parte, este o parte fizică, pentru că și sistemul hormonal se poate debalansa din anumite perspective. Avem o bombă hormonală în noi.
1: Urtica e din ce în ce mai mare, exact. Și ai un disconfort.
2: Ai un disconfort, te mulți mult mai greu de pe partea pe alta și atunci dacă ești genul de persoană care în general atunci când te trezești ai o problemă să adormi ușor și dormi mai greu, acum cu atât mai mult se poate accentua această problemă. Mai este partea că trebuie să mergem la toaletă de mai multe ori pentru că avem o nevoie stringentă. Adică studiile spun că 97% din gravide se trezesc noaptea. Adică procentul este foarte mare, din diverse cauze. Iar o cauză frecventă apare partea asta de insomnie venită din gânduri, să le spun așa, unde apar, cum spuneai, diverse temeri legate de cum o să fie nașterea, dar cum o să fie după, da, să pregătesc...
1: Copilul să fie sănătos.
2: Copilul să fie sănătos, să pregătesc camera. Apare acel
1: cuibărire. Sau sunt o felul de superstiții.
2: De fiecare, cu ceea ce crede, dacă ai idee, în momentul în care stai și te tot gândești, automat somnul tău poate să fie influențat atât pe partea de adormire, adică apare insomnia de adormire, cât și cea de readormire. Te trezești dintr-un motiv spus mai devreme, te întorci pe o parte pe cealaltă, nu dormi bine pe laterală, te duci la baie și după care ai o problemă să preadormi, nu mai auziți, l-auzi pe soții, mai dai una, mai du-te mai încolo, nu mai e cald, se întâmplă tot felul de lucruri și atunci ce este important este să știm, ok, ce trebuie să facem în contextul ăla, că e clar, la baie trebuie să ne ducem, te întorci pe o parte, dar trebuie să facem, adică nu putem să fugim de astea.
1: Fără soțul asta, el am auzit.
2: Da, deci ok, se întâmplă lucrurile astea, trebuie să mergem mai departe și atunci ce este important? Să ne mutăm atenția de la minte la corp și în loc să stăm să ne gândim la momentul respectiv, putem să ne facem ziua momente în care să ne gândim, că e clar că mintea are nevoie de contexte în care să planifice, în care să se gândească, în care să se îngrijoreze. Și atunci îi dăm ziua, uite, acum hai să mă gândesc și să-mi fac liste și listuțe, astfel încât în momentul în care mă bag în pat și simt că mintea vrea să preia controlul, cum se spune, cu aceste...
1: Să nu o lăsăm
2: și să-i spunem, o să mă gândesc asta mâine dimineață. Pentru că dacă îi oferim contexte, e mult mai ușor să fugim într-un fel de gânduri. Dacă e un gând din ăla care ne chinuie foarte tare, să luăm o hârtie, scriem, scoatem din minte și ne întoarcem la ceea ce facem, adică ne culcăm.
1: Și să gândim precum Scarlett O'Hara și mâine este o zi.
2: Și mâine este o zi, exact.
1: Am timp să mă gândesc până pe zi.
2: Da, și cum spuneam, e partea asta în care ne întoarcem de la minte, ne punem la nivelul corpului, respirație.
1: Și cum facem asta, Mona? Da? Dă-ne câteva exemple. Cum nu ne mai gândim la minte și ne ducem către corp? Spuneai respirație?
2: Prima și cea mai importantă e partea de respirație. Respirație abdominală, nu respirația toracală. Pentru că atunci când este respirația abdominală, există mușchiul diafragmei care prin mișcarea lui produce acetilcolină la nivelul corpului, care relaxează foarte mult corpul. Și după care mintea nu poate să facă două lucruri deodată. Și dacă îi dai tu altceva de făcut, adică gen să se uite cum se simte piciorul stâng, cum se simte piciorul drept, cum mișcă,
1: deci chiar așa
2: burta.
1: Să ne gândim la o parte a corpului nostru și să vedem cum se mișcă burta, cum respirăm.
2: Da, este important să nu lași tu mintea să plece unde vrea ea și să-i dai tu un focus. Și atunci cu cât te concentrezi pe corp, de exemplu, respirația este dintre toate cea mai bună. Eu de obicei recomand varianta să se respire abdominal și după care să număr pe inspir, să număr 4 în gând. 1, 2, 3, 4 și să expir pe 6 pași. Pentru că atunci, în momentul în care eu mă gândesc la numărătoare și mai sunt și atentă la cum mi se mișcă butica, atunci relaxarea e mult mai puternică și mi-e mult mai ușor să adorm sau să readorm, adică dacă mă trezesc și am o problemă. Dacă pe de altă parte se întâmplă, stau acolo și mă chinui și mă lupt cu somnul, asta nu e bine. E bine să ne relaxăm. Cu cât ne chinuim să adormim, cu atât ne adormim. Dacă observi că în 20 de minute n-ai adormit, mai bine ieși din pat. Ia-ți o carte frumoasă, dar nu despre sarcină eventual, ca să te ducă iar în gândurile tale, ceva relaxant. Când simți că ți se face somn, te duci din nou și încerci. Dar recomandarea este să nu se stea prea mult în pat în momentul în care constați că ți este foarte greu să...
3: Și adorm. Altceva, nu știu, un ceai care să te relaxeze, un duș, o... Nu știu, altceva.
2: Poți să faci eventual o baie ușoară, relaxantă, dar pe sarcină mai complicat cu băile.
3: Exact, și apa
2: da, și atunci fierbinte nu este și dușul așa rapid nu prea ajută
3: nu
2: foarte
3: eficiente.
2: Tare. Nu.
3: Pe mine mai degrabă mă energizează un,
2: exact,
3: un duș.
2: Mai degrabă rămânem în partea asta mentală, stăm mai departe de televizor, citim ceva care ne relaxează, vorbim ceva frumos cu soțul. Și nu intrăm foarte mult în planificare seara, cu mintea. O lăsăm asta pe zi.
3: Da. Bun, iată. Am reținut ce ar trebui să facem. Dacă sunt probleme, sper cu ajutorul acestor sfaturi să le rezolvăm, pentru că altfel nu prea ai ce să iei în sarcină, afectezi dezvoltarea copilului și oricum și dacă n-ai fi însărcinat, adică poți lua ceva care să-ți creeze o dependență și iarăși nu este bine. Deci cu exercițiile de respirație, așa cum ne-ai învățat să ne concentrăm mai mult pe corp, pe respirație și nu pe minte și pe gânduri, să sperăm că vom reuși chiar și în perioada sarcinii să avem un somn liniștitor, odihnitor. Îți mulțumim pentru sfaturi, Mona, te aștept să revii.
2: Mulțumesc pentru invitație.
3: Mulțumesc și eu, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se

0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
1: Start motoare!
2: Cu Lego City, Lego Technic și Lego Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
2: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
0: Albany, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
8: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, poți să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
7: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
1: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă! La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest! Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
6: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
8: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
7: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Ne revedem din nou cu o nouă temă din alimentația pas cu pas către sănătate. Microbiomul intestinal, între mituri, știință și adevăr. Vorbim adesea despre un copil sănătos, despre cum poate avea un tub digestiv sănătos, despre cum poate asimila într-un mod eficient ceea ce este în farfuria sa. Sunt trei principii de bază în nutriție: varietate, cumpătare și echilibru. În momentul în care aducem cu noi la masă varietatea, cumpătarea și echilibru, cu siguranță că vom construi pas cu pas un microbiom intestinal sănătos, echilibrat, care să permită mai departe o absorbție și o utilizare eficientă de substanțe nutritive, micro și macronutrienți. În momentul în care microbiomul intestinal nu este populat cu bacteriile necesare, când sunt acumulări până la nivel de toxicitate din anumite substanțe care nu ne ajută, chiar și metale grele, chiar și dopamină sau serotonină, mai puțină sau mai multă, anumite reacții care duc până la nivel de patologii pe axa intestin-creier, toate pot fi manifestate în contextul în care noi nu știm exact ce trebuie copilului să mănânce și cum aflăm. Odată monitorizând simptomatologia, cum se simte copilul după masă și cât de sațioasă a fost masa respectivă, câte ore nu mai vrea mâncare, care sunt reacțiile manifestate la nivel de eliminarea tranzitului și de susținerea acestui tranzit, de fapt, cum eliminăm din corp toxinele, dacă apar rezerve de mucus, dacă apar acumulări de toxicitate manifestate poate printr-o culoare ciudată sau un miros ciudat sau textură ciudată, toate acestea pot fi semnale de alarmă, care ne duc mai departe la specialist, nu într-o zonă de autovindecare sau autoreglare prin diferite suplimente de care auzim că au fost necesare sau benefice în anumite cazuri la alți copii. Deci avem nevoie să ne sfătuim cu un specialist pentru a putea construi un plan personalizat de suplimente și de alimentație. Revenind la partea de alimentație, dacă un copil are anumite intoleranțe tranzitorii sau genetice și el consumă acele alimente, ele pot crea un dezechilibru major ca o amprentă negativă, ca o cicatrice pe tubul digestiv și de aici apar alte simptome pe care nu ni le dorim, dar care nu pot fi tratate doar superficial. Sănătatea nu poate fi tratată doar la nivel de a găsi soluții rapide. Nu dorim să găsim scurtături când vorbim de sănătatea noastră și chiar dacă, pe moment, apar anumite îmbunătățiri, copilul nu mai este balonat, are scaune normalizate, nu mai sunt diarece, nu mai sunt scaune care să aibă o frecvență redusă într-o săptămână, dar dacă nu am reașezat toată flora digestivă, pot apărea oricând alte reacții pe care nu le dorim sau alte inflamații silențioase. În momentul în care vorbim de microbiom intestinal și aducând în farfurie varietatea, cumpătarea și echilibru, mai departe, alimentația personalizată, practic să-i oferim copilului exact ce îi se potrivește, de acolo putem construi cu și punem doar resursele potrivite. Sunt situații în care, dintr-un rezultat de microbiom, aflăm că un copil are o acumulare foarte mare de histamină sau este la nivel de risc asociat cu alte funcții importante din corp sau cu alte organe punctual din corp care nu pot susține o toxicitate sau detoxifiere aliniată cu acel microbiom și de acolo trebuie intervenit. Sau aflăm din microbiom că este necesară o dietă low FODMAP, astfel încât să evităm procesul fermentativ care poate agresa foarte mult atât tubul digestiv cât și la nivel de comportament se pot observa anumite modificări. Deci cu un microbiom ca și rezultat în față, putem construi pas cu pas și urcând treaptă cu treaptă, un profil alimentar personalizat, adaptat nevoii copilului care să susțină creșterea și dezvoltarea. Tot dintr-un rezultat de microbiom putem vedea care este indicele pentru diversificare. Dacă vedem că avem o varietate mică de bacterii, atunci acolo avem de construit și nu neapărat cu orice bacterii, ci punctual cu ceea ce lipsește copilului nostru. Dacă vedem, de exemplu, că avem un indice de inflamație foarte mare, de acolo începem și aceea este prioritatea noastră. În fiecare caz putem merge către o zonă de personalizare care să producă o redefinire a microbiomului, o vindecare și mai departe o construcție cu sens către starea de bine. Sănătatea noastră începe într-adevăr din tubul digestiv, care este numit adesea și al doilea creier și este o legătură foarte puternică pe axa intestin-creier, pe care adesea eu o văd decompensată, văd foarte multe carențe în acest sens și de acolo ar trebui să construim pas cu pas către starea de bine a copilului nostru, pentru că microbiomul poate fi instrumentul cu care parcurgem drumul de la potențial la performanță. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți armonie în familie, faceți analizele medicale necesare, să urmăriți simptomele și de acolo să mergeți mai departe la specialist și, bineînțeles, să păstrați armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența.

0: sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video, și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite, în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
0: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 Peștișori, cei mici au parte de surprize, activități

0: distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Mully, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici, spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce este incontinența urinară?
7: Incontinența urinară este pierderea involuntară de urină, atunci când pacientul nu mai are control complet asupra vezicii urinare. Este o problemă destul de frecventă, mai ales la femei, și poate varia de la scurgeri ușoare, atunci când râzi, tușești, faci efort, până la nevoia bruscă și puternică de a urina, urmată de pierderea de urină. Incontinența urinară afectează unul din cinci europeni, fiind mai frecventă în rândul femeilor. Alături de alte afecțiuni din spectrul uroginecologic, incontinența este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni la menopauză. Incidența incontinenței urinare la femeile de peste 60 de ani poate ajunge până la 70%.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii. Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre lucruri mai puțin știute despre internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Folosim internetul aproape în fiecare zi și știm deja că este una dintre cele mai importante invenții ale omenirii. Despre cum a apărut internetul s-a vorbit deja colegul meu Robert în episodul anterior, dar sunt încă multe alte lucruri despre internet pe care nu le-ai aflat și despre ele vreau să-ți vorbesc astăzi. De exemplu, știi câți oameni folosesc internetul în zilele noastre? Aproape 5 miliarde, adică mai mult de jumătate din toți oamenii din lume. Iar cei mai mulți dintre ei folosesc internetul pe telefon sau tabletă. Chiar dacă sunt atât de mulți utilizatori, cel mai mult trafic nu este generat de oameni, ci de boți. Ce sunt ei? Niște programe care funcționează ca niște roboței gândiți să facă diverse lucruri în locul oamenilor. Sunt dotați cu inteligență artificială și sunt programați de obicei să facă lucruri simple și repetitive, mult mai repede decât ar putea să facă un om. De exemplu, pot răspunde mult mai rapid la întrebările utilizatorilor de pe un site sau îți pot trimite informații despre vreme. Cu tot traficul pe care oamenii și boții îl generează, marea pânză a internetului totuși rezistă. De fapt, la cât de puțin cântărește internetul, nici nu mă mir. Da, un alt lucru uimitor este că internetul cântărește doar cât o căpșună.

0: circul, informații care n-ar putea fi puse pe cântar pentru că sunt imateriale, oamenii de știință s-au încăpățânat să calculeze greutatea internetului și au aflat că are cam 50 de grame, cât o căpșună sau cam cât insigna mea de supererou pe internet. Ce am mai aflat despre internet este că ne ajută să economisim timp. Putem învăța online, putem face cumpărături online sau putem ajunge mult mai repede în anumite locuri folosind hărți sau aplicații. Cu toate astea, internetul ne consumă și foarte mult timp. Oamenii din întreaga lume petrec zilnic câte 7 ore pe internet, ceea ce înseamnă foarte mult. Din păcate, și pentru adulți, dar mai ales pentru copii, timpul petrecut în fața ecranelor și pe internet poate avea efecte serioase asupra sănătății, cum ar fi probleme cu somnul sau dificultăți de învățare sau concentrare. Există chiar persoane care ajung să devină dependente de internet și este foarte greu să stea departe de el. Eu am încredere că tu folosești cu măsură timpul petrecut online și găsești să navighezi de siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Fii supererou pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Sunt Ane din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: elevii aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă.
3: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
4: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RoiMaj, dublat și subtitrat în limba română.
7: Pe 1 iunie, te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracții în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
9: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți cătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
10: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
11: Ai văzut?
12: Nu!
11: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
13: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
9: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Povestea veveriței aiurite, de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuia undeva într-o pădure. În familie ei, toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
1: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe. Sau să le aranjez în scorburi. Sau să le strâng ghinde. Ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului. Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde o fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
0: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
1: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Ghindele! Acum vin!
0: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuin. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
1: Dar asta ce mai fi?
0: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufiș și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
1: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde? Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da, crenguțe! Adunăm crenguțe!
0: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută. Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale, nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
2: Ce faci tu aici, dragă prietene?
0: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
1: Stau și plâng de supărare.
2: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă?
1: Mereu, pentru că niciodată nu reușesc să strâng nimic.
2: Aha, înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
0: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
1: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veverițele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
0: Se tânguiză Natica cu atâta tristețe în glas de ți rupea inima ascultând-o.
2: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
1: Da, Riciule. Așa este.
2: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
1: Eu? Nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
2: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
1: Apoi am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș. Și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
2: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
1: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
2: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
1: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, Ariciule!
0: Și Zanatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
1: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
0: Vorbea Zanatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crenguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede câte a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta moțăind sub ciuperca sa.
1: Ariciule! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
0: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, Zanatica și ariciul rămaseră buni prieteni. Iar Zanatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde-i zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat Povestea veveriței aiurite de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

0: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julie Maiaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.
4: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din Parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
5: Atenție, atenție!
6: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!

0: Focoșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: mă tot gândeam la senzorii lui Zimitot.
1: Te gândeai la simțurile lui Zimitot? De ce?
0: Știu foarte bine că pentru a lua legătura cu mediul extern al navei Zorar, Zimitot este prevăzut cu numeroși senzori. Senzori fonici, ca să poată recepționa zgomotele, sunetele în general, cu senzori optici, pentru a putea percepe imaginile. Și mă gândeam că toți acești senzori sunt foarte asemănători senzorilor pe care i-au oamenii.
1: Oamenii? Vrei să spui că oamenii au scanere ca și Zimitot?
0: Nu, nu cred că sunt prevăzuți chiar cu scanere. Dar ceva tot trebuie să aibă. Altfel cum ar putea percepe tot ce se întâmplă în jurul lor?
1: Ei, din câte mi-aduc eu aminte, Zimitot ne-a vorbit odată despre ochiul uman, despre care este structura lui și cum reușește să funcționeze.
0: Da, dar cred că cel mai bine ar fi să-l rugăm pe Zimitot să ne vorbească despre senzorii umani.
1: Nimic mai simplu. Zimitot?
2: Da, vii pe recepție, ca de obicei.
1: Ai recepționat discuția noastră?
2: Desigur, senzorii mei audio funcționează la capacitate normală.
1: Am vrea să ne vorbești puțin despre simțurile omului.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect simțurile omului. Rezultatele au fost stocate. Dacă sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
0: Te ascultăm!
2: Mai întâi, aș vrea să vă explic ce înseamnă anatomie și ce înseamnă fiziologie.
0: Din câte mi-aduc eu aminte, anatomie înseamnă o știință care se ocupă cu studiul corpului uman.
2: Ești destul de aproape de adevăriții. Anatomia este știința care studiază forma, structura și relațiile dintre organele corpului uman. Iar fiziologia este știința care studiază funcțiile organelor corpului uman, adică studiază ce face fiecare organ în parte din corpul uman.
1: Am înțeles! Anatomia studiază structura organelor, iar fiziologia studiază funcționarea respectivelor organe. Am notat.
2: Organele simțurilor omenești este subiectul discuției noastre de astăzi. Și iată ce vă pot spune. Prin intermediul ochilor, omul primește cele mai multe informații despre lumea înconjurătoare. Porțiunea mai închisă la culoare din centrul globului ocular, pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Prin intermediul nervului optic, se face legătura între ochi și creier. Creierul transformă informația primită în imagine. Când o rază de lumină ajunge la ochi, prima structură întâlnită este o fereastră rotundă numită cornee, care este prima dintre cele două, hai să le spunem, lentile care există în structura ochiului. Sub cornee se află irisul, care este de fapt un disc musculos cu un orificiu la mijloc, orificiu care se numește, așa cum v-am mai spus, pupilă, prin care lumina pătrunde în interiorul ochiului. Imediat după iris urmează cristalinul, care este mobil și elastic. Apoi urmează retina, care este de fapt un strat de celule fotosensibile în formă de bastonașe.
1: Bastonașe. Am notat. Ui, apare destul de complicată anatomia asta. Deci ochii sunt cam ca senzorii tăi video.
2: Așa este, Biții. Și nici senzorii mei video nu sunt deloc simplu construiți.
0: Poți continua, Zimitot. Despre ce ne vei vorbi în continuare?
2: Voi continua cu urechea, care este organul cu ajutorul căruia oamenii primesc informații despre sunetele din lumea care îi înconjoară.
1: Aha, cam ca senzorii tăi audio.
2: Exact, Biții, cam ca senzorii mei audio. Urechea umană este împărțită în trei: urechea externă, urechea medie și urechea internă.
1: Internă, medie, externă. Am notat, dar n-am prea înțeles.
2: Îți voi explica imediat, Biții. Partea vizibilă a urechii se numește pavilion. Captează undele sonore din exterior și le trimite prin canalul auditiv urechii interne.
1: Și urechea medie unde este?
2: Urechea medie este o micuță cavitate imediat după timpan.
1: Am notat!
2: Alte simțuri pe care oamenii le au sunt simțul gustului și al mirosului.
0: Gustul și mirosul. Da, funcție?
2: Gustul și mirosul sunt simțuri bazate pe stimuli chimici, adică substanțele chimice din mediul înconjurător produc aceste senzații. Oamenii disting mai multe mirosuri decât numărul sunetelor auzite. Terminațiile nervoase care recepționează stimulii olfactivi se află în regiunea superioară a cavității nazale.
0: Cavitate nazală? Ce e aia?
2: Adică nasuliții.
1: Nasucul pe care ți-l bagi tu în toate florile.
0: Dar ce frumos miros florile.
2: Iar gustul îl simt oamenii cu ajutorul papilelor gustative care se află chiar pe limbă, în așa fel încât omul poate distinge 4 gusturi de bază: dulce, sărat, acid și amar.
1: Dulce? Amar? Da, am notat.
0: Cred că nu mai vreau să mă fac doctoriță.
1: Dar de ce nu mai vrei?
0: E prea complicat, e mult de învățat. Da, hai să încercăm să recapitulăm.
1: De acord cu tine, să recapitulăm. Despre simțuri să învățăm.
0: Anatomia este știința care studiază forma, structura și relațiile dintre organele corpului uman. Iar fiziologia este știința care studiază funcțiile organelor corpului uman, adică studiază ce face fiecare organ în parte din corpul uman.
2: Foarte precis, Iti.
1: Prin intermediul ochilor, omul primește cele mai multe informații despre lumea înconjurătoare. Porțiunea mai închisă la culoare din centrul globului ocular, pupila, reglează cantitatea de lumină primită. Prin intermediul nervului optic se face legătura între ochi și creier. Creierul transformă informația primită în imagine clară.
2: La fel de precis, Bizi.
0: Urechea umană este împărțită în 3: urechea externă, urechea medie și urechea internă.
2: Din nou sunt de acord cu tine, Iții.
1: Iar gustul îl simt oamenii cu ajutorul papilelor gustative care se află chiar pe limbă. În așa fel încât omul poate distinge 4 gusturi de bază: dulce, sărat, acid și amar.
2: Foarte exact.
0: Oamenii disting mai multe mirosuri decât numărul sunetelor auzite. Terminațiile nervoase care recepționează stimul olfactiv se află în regiunea superioară a cavității nazale, adică a nasucului.
2: Din nou mă bucur să văd cât de bine ați reținut tot ceea ce v-am spus.
1: La cât am recapitulat, în cap bine ne-a intrat, chiar de-a fost cam complicat.
2: Complicat, necomplicat, mi s-au cam terminat acumulatorii, așa că trebuie să mă retrag pentru reîncărcare. La revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Chiar dacă a fost cam complicat, și despre asta am învățat! Zimitot! Zimitot! Zimitot! Prietenul care știe tot!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupii!

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
0: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
3: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itsybitsy, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsybitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Carina, am 10 ani jumate și am venit aici la ITBT.
0: Bună, Carina, care e pasiunea ta?
2: Păi am mai multe. Echitația, cântatul, actoria și o chestie pe care nu o practic, dar mi-aș dori să devin mai bună la gimnastica.
0: Ce?
2: Indiferent că nu o practic, îmi ies. Nu ieși o singură dată front flip. Și roata mea se vine, handstand-ul stau în mâini. Ce să zic? Poate am șansă să învăț mai mult.
0: Păi și ce facem? Despre care îmi povestești azi?
2: Hai despre echitație, ceva mai nou, așa.
0: Ok, atunci zici și eu cum ai descoperit tu echitația.
2: Mama. Îi dau tot meritul lui mama. Mama a zis, Carina, e un centru de echitație lângă noi. Hai să încerci și tu ceva nou. Bine, mama, merg.
0: Cum se desfășoară un curs din ăsta de echitație?
2: Păi, mergi acolo. De exemplu, cum fac eu, pe învățătorul meu îl cheamă Bogdan. Și Bogdan îmi zice, Carina, du-te și ia pinteni. Și îmi iau niște pinteni, se pun la călcâie. Și îl întreb, fac pe un cal numit Paulina. Așa îl întreb, îl fac pe Paulina. Și zice, da, de aia te rog să-ți iei pinteni. De exemplu, sunt mai mulți cai. Pe unii mi-au cravașă, pe unii pinteni. Și pe unii nimic. Și calul pe care călăresc eu acum e Mircea. E iubirea mea, îl iubesc.
0: Care sunt pașii ca să ajungi dresoare?
2: Păi, călărață de dresaj, pentru că sunt două chestii foarte diferite. Trebuie să ai o conexiune cu calul. Dacă nu ai conexiune cu calul, nu poți să faci niciodată o călărață de dresaj sau călăreț. Trebuie să îl înveți calul. Chiar tu trebuie să înveți să te asculte pe tine cu anumite semne trebuie să le faci. Sau, nu știu, să dai din călcăile tale în cal ușor și el înțelege. Dar trebuie tu să-l înveți și trebuie să fii sigură. Cel mai mult trebuie să știi tempo-ul în muzici, pentru că așa se fac la concursul de dresaj. Trebuie să ții minte tempo-ul. Adică nu numai că trebuie să înveți calul, trebuie să ții minte tempo-ul.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea asta?
2: Faptul că voi mai cădea în viitor, probabil. Și nu-mi place că unii cai au fost bătuți. Asta nu-mi place și trebuie să-i cădăresc.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să facă asta, ai ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea sfatul să-și găsească calul potrivit. Înainte să se urce pe cal, să se uite acolo pe la grajduri, să vadă cu cine se înțelege cel mai bine. Și apoi poate să încerce pe alt cal. Trebuie întâi să ai un bonding, așa cum s-ar spune, cu calul. Pentru că dacă te urci pe calul greșit, nu te simți așa în largul tău.
0: Ai vreun sfat pentru oameni?
2: Să fie sănătoși, să încerce cât mai multe chestii, să fie cât mai creativ. Eu am fost Carina, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Growing up, kind of love, but then slide through the grave. Growing up, kind of love.

0: copii sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre lucruri mai puțin știute despre internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Folosim internetul aproape în fiecare zi și știm deja că este una dintre cele mai importante invenții ale omenirii. Despre cum a apărut internetul s-a vorbit deja colegul meu Robert în episodul anterior, dar sunt încă multe alte lucruri despre internet pe care nu le-ai aflat. Și despre ele vreau să-ți vorbesc astăzi. De exemplu, știi câți oameni folosesc internetul în zilele noastre? Aproape 5 miliarde, adică mai mult de jumătate din toți oamenii din lume. Iar cei mai mulți dintre ei folosesc internetul pe telefon sau tabletă. Chiar dacă sunt atât de mulți utilizatori, cel mai mult trafic nu este generat de oameni, ci de boți. Ce sunt ei? Niște programe care funcționează ca niște roboței gândiți să facă diverse lucruri în locul oamenilor. Sunt dotați cu inteligență artificială și sunt programați de obicei să facă lucruri simple și repetitive, mult mai repede decât ar putea să facă un om. De exemplu, pot răspunde mult mai rapid la întrebările utilizatorilor de pe un site sau îți pot trimite informații despre vreme. Cu tot traficul pe care oamenii și boții îl generează, marea pânză a internetului totuși rezistă. De fapt, la cât de puțin cântărește internetul, nici nu mă mir. Da, un alt lucru uimitor este că internetul cântărește doar cât o căpșună. Chiar dacă pe internet circulă informații care n-ar putea fi puse pe cântar pentru că sunt imateriale, oamenii de știință s-au încăpățânat să calculeze greutatea internetului și au aflat că are cam 50 de grame, cât o căpșună sau cam cât insigna mea de supererou pe internet. Ce am aflat despre internet este că ne ajută să economisim timp. Putem învăța online, putem face cumpărături online sau putem ajunge mult mai repede în anumite locuri folosind hărți sau aplicații. Cu toate astea, internetul ne consumă și foarte mult timp. Oamenii din întreaga lume petrec zilnic câte 7 ore pe internet, ceea ce înseamnă foarte mult. Din păcate, și pentru adulți, dar mai ales pentru copii, timpul petrecut în fața ecranelor și pe internet poate avea efecte serioase asupra sănătății, cum ar fi probleme cu somnul sau dificultăți de învățare sau concentrare. Există chiar persoane care ajung să devină dependente de internet și este foarte greu să stea departe de el. Eu am încredere că tu folosești cu măsură timpul petrecut online și găsești să navighezi în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Fii supererou pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier.
5: Vreau să fiu...
6: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
7: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
8: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
9: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
10: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
11: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
12: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
13: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Iancuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
14: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
15: Pe 1 iunie petrece o zi de neuitat cu toată familia alături de Autan. Sari șotronul, distrează-te la jocul de darți. Dă frâul liber imaginației și culorilor în zona de desenat și face painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată Autan. Intrarea este liberă.
16: Unifest!

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, o vază de flori.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Central.
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
2: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Iti! Bună, Biții! Eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că îl doare burta?
2: Pentru că i-a umplut cu prea multă ciocă? Sau vanilie?
1: Pentru că era crocan!
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie săție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți venind spre el?
0: Zice...
2: Ba nu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți venind spre mine.
5: Bună, Iti, bună, Biții. Doctore, doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul, să dorm pe canapea.

0: asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Ilțiviț FM. Astăzi este vineri, 29 mai. Este o zi extraordinară. Începe weekendul, am bine să zic, cel mai frumos weekend din an, dar știu că sunt o mulțime de alte weekenduri, o mulțime de alte sărbători, însă weekendul ăsta este ziua copiilor, este ziua voastră și o sărbătorim cred că în toată România, în toate felurile. Și noi la Itibiții o sărbătorim cu cel mai mare festival pentru copii și părinți, la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza. Dar nu doar noi sărbătorim, peste tot în țară se sărbătorește ziua copiilor. Și sunt tare curios să aflu cum te pregătești să sărbătorești această zi superbă de 1 iunie, care va avea loc luni. Cum îți activezi energia pe 1 iunie și ce anume faci cu ea? Știu că poate unii dintre voi nu vor reuși să vină la Unifest, nu despre asta este vorba, ci despre felul în care tu plănuiești să petreci această zi minunată. Și știi ce mi se pare foarte deosebit și foarte special? Este că de pe acum începe sărbătoarea, începe weekendul, este un weekend prelungit. Avem, începe de acum, de vineri seara, mai este sâmbătă, duminică și luni liber, toată lumea este liberă și cred că avem timp să facem, să sărbătorim în cum ne dorim noi. Poate că nu să plecăm, nu știu, până în Statele Unite, să, la New York, dar avem timp să ne bucurăm. Gata, aștept mesajul tău la 0725 300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce vei face tu de 1 iunie, ce planuri ai sau poate că nu ai niciun plan. Dar spune-mi ce ți-ai dori și hai să ne inspirăm unii de la ceilalți. Cum să petrecem cât mai frumos ziua de 1 iunie!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 29 mai și este ultima vineri din această primăvară. Primăvara dintre primăvara lui 2026. Bun. Să ne bucurăm că vine vara, să ne bucurăm că luni este 1 iunie și sunt tare curios să aflu cum petreci această zi minunată de 1 iunie, ziua copilului, ziua copiilor. Cine este primul curajos care îmi spune ce face de 1
1: iunie? Sunt Antonia Gheaș, am 7 ani și eu mă duc la munte weekendul acesta de ziua copiilor.
0: Ce frumos! Așa?
1: Particip într-un cor și o să cânt la un concert. Papa, wow. Și Bell Spinner, te iubesc.
0: Și eu te iubesc, Antonia.
1: Papa.
0: Papa, la mulți ani. Eu vă zic acum, după acum, la mulți ani. Sau așteptăm până luni? Să te bucur din plin de weekendul acesta și de ziua de 1 iunie. Cine este gata să mai vorbească?
2: Bună, Bici.
0: Spinner.
2: Eu sunt Evelin din București, am 8 ani. Și ce aș face eu de 1 iunie? Eu merg la munte, pupiți.
0: Și tu tot la munte mergi?
2: Poți să pui floricele minunate.
0: Nu știu unde găsesc floricelele astea minunate. Vă să zic că până acum doi copii, două fete care m-au sunat, două fete cucuiete, merg la munte. Tu ce faci? Poate că rămâi acasă și poate că plănuiești să te joci. Nu știu, ce faci tu de 1 iunie? Hai, spune-ne și nouă! Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Unifest!
1: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupi!
0: Unifest!

0: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sense of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sense of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
5: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
6: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prietene am devenit. Cel mai frumos, inspiner, mulțumim pentru el.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Ibiza FM. Este vineri 29 mai, mai sunt doar 3 zile până la 1 iunie și vreau să aflu de la tine ce plănuiești pentru această zi minunată de sărbătoare. Pentru ziua ta, pentru ziua tuturor copiilor, 1 iunie.
1: Ce e așa de greu să găsești?
2: Bună, Spinner, eu sunt David din Iași, am 8 ani. Și ce fac eu de 1 iunie este să vin la Unifest. Pa, pa, Spinner!
0: Pa, David, super tare! Aștept cu mare drag și toți prietenii mei supereroi, țipiții, așteptăm cu mare drag să vă întâlnim, să veniți la noi, să facem fotografii împreună, să ne salutăm și bineînțeles că așteptăm acolo cu o mulțime de surprize în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineață de la 9 până seara târziu la ora 22. Mulțumesc, David, pentru mesaj!
3: Frate din Constanța, 7 ani și 9 luni.
0: Așa.
3: Eu cu frații mei voi merge la mama e și tata, e de 1 iunie.
0: Pa, ce frumos!
3: Pa, pa, super Spinner, pupici cu sclipici pe obraș, fericiți!
0: Pupici de picioși pe obraș sănătoși, ce frumos, ce idee frumoasă să mergeți la bunici de 1 iunie! Adevărul este că în această zi de sărbătoare să iai pe bunici alături, mai ales dacă bunicii se bucură foarte mult de prezența, da? Și dacă îți fac și așa, se zice de obicei că bunicii fac toate poftele nepoților. Acum nu trebuie să vă facă toate poftele, dar oricum este mare lucru să mergi de 1 iunie la bunici. Este foarte frumos. Felicitări, bravo vouă! Olivia, te ascult!
4: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar astăzi este ziua mea de nume pentru că este Sfântul Mucenic Olivian.
0: La mulți
4: și vreau să
0: ani,
4: le
0: Olivia.
4: Zic la mulți ani toate fetițelor pe care le cheamă Olivia.
0: Și
4: de ziua copilului,
0: da,
4: eu o să merg în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest. Iupi! Papa, Super Spinner!
0: Pa, te îmbrățișez cu drag și aștept să te îmbrățișez în realitate pe 1 iunie.
5: Salut, Spinner, sunt Ilinca din Cluj, am 7 ani.
0: Bună, Ilinca.
5: Și eu o să-mi petrec timpul stând la piscină. Pa, pupici!
0: Wow, pupici, lipicioși pe obraz sănătoși. Ce frumos! Până acum am aflat așa, la munte, petrece ziua de 1 iunie la munte, la mare se pare, la piscină, la bunici și în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce faci tu cu energia ta de 1 iunie, cum petreci, cum sărbătorești, cum îți activezi energia.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 29 mai, mai sunt doar 3 zile până la 1 iunie, până la Unifest. Sărbătorim în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineață de la ora 9 până la ora 22. Acum vreau să-ți dau câteva sfaturi, le dau câteva sfaturi părinților în legătură cu transportul. De preferat este să veniți fără să folosiți mașina, bine, să lăsați mașina acasă și să veniți cu transportul în comun. De ce asta? Pentru că s-ar putea să-ți risipești multă din energie în trafic. Poate să vă stresați, că nu găsești loc de parcare acolo, că este foarte aglomerat, poate să devină blocată zona. Așa că mai bine lăsați mașina acasă și mergeți cu metroul, de exemplu. Puteți să coborâți la Dristor sau la Titan și de acolo mergeți pe jos. Sau să luați tramvaiele 1, 19, 23, 27, 40 sau troleibuzele 70, 79, autobuze 101, 102, 135, 243, 253, 311, 330, 335. De ce spun asta? Pentru că anii trecuți traficul în zona a fost destul de îngreunat. Sau dacă totuși luați mașina, încercați să parcați ceva mai departe de parc și de acolo să porniți pe jos. Parcați în zonele Mall Park Lake, Bulevardul Baba Novac, Constantin Brâncuș, Nicolae Grigorescu, Liviu Rebreanu, Camil Resu. În așa fel încât să aveți o experiență plăcută de 1 iunie și să nu pierdeți multă energie din cauza traficului și a locurilor de parcare și așa mai departe. Și, iar pe voi, pe copii, după ce ați rezolvat toate astea cu transportul, vă așteptăm acolo cu mare drag toți supereroii Itzibiții. Să știți că avem chiar și două reprezentații cu spectacolele supereroii copilăriei la care participă Toți supereroii exibiții vor fi prezenți acolo la spectacol. Veți putea dansa, cânta împreună cu noi pe cele mai îndrăgite imnuri ale supereroilor exibiții.

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubi!
1: Unifest!

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Mai sunt 3 zile până la 1 iunie și vreau să aflu cum plănuiești să sărbătorești această zi minunată, ziua de 1 iunie, ziua copiilor, ziua ta.
1: Bună, Super Spinner! Noi suntem Eva și Aria.
0: Bună,
1: și
0: Eva și Aria!
1: Iunie! O da. Să mergem la Unifest!
0: Wow, ce energie acolo! Mulțumesc mult de tot! Am mai pus aici câteva 2 voturi pentru Unifest. Vă așteptăm cu mare, mare drag!
2: Salut, Spină!
0: Salut!
2: Ce mai faci?
0: Ce să fac? Bine, mă bucur că vine
2: de
0: pe
2: ziua
0: iunie.
2: Copilului, da? Vreau ce? Să mă duc la Unifest.
0: Extraordinar! Te aștept
2: și
0: acolo.
2: Și sunt Vladimir.
0: Mulțumesc mult, Vladimir. Să, dacă eu o să fiu foarte mult pe la scenă, scena mare. Dacă mă vezi pe acolo, să vii să mă saluți. Mai departe, cine este Rora?
3: Bună, Super Spinner. Eu sunt Rora din București. Am 7 ani, da? Și eu o să merg la un teatru cu 2 prieteni de-ai mei. Pa!
0: Ce frumos! La, de 1 iunie la teatru cu prietenii. Minunat, o să-mi notez aici. La teatru. A, și să știți că și la Unifest avem o scenă special pentru spectacole de teatru. Adică și la Unifest, dacă veniți, veți găsi teatru și, bineînțeles, puteți să veniți acolo cu prietenii. Continuăm.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Iris, am 8 ani și vin din Suceava.
0: Da,
4: și
0: Iris?
4: Unde aș vrea să-mi petrec ziua de 1 iunie?
0: Unde?
4: Este în centru.
0: Pa, în centru, pa, în Suceava?
4: Super Spinner.
0: Uite, am să-mi notez aici, în centrul orașului, fie că este Suceava, fie că este București, fie că este alt oraș, da! De 1 iunie, o ieșire în centru poate să fie o sărbătoare. Super! Continuăm cu Smaranda. Smaranda, te ascult.
5: Super Spinner, pe mine mă cheamă Smaranda, am 6 ani, sunt din Cluj,
0: da?
5: Și eu ce fac de ziua copilului, mă duc și când pe scenă. Pa!
0: Wow, te duc. Și uite, și modul ăsta de a petrece de 1 iunie mi se pare special, să mergi să cânti pe scenă pentru alți copii, probabil, pentru copii și părinți. Foarte faină experiența. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Aștept să-mi spui tu cum te-ai gândit să petreci 1 iunie, ce urmează să faci. Din ce am reținut până acum, pe lângă Unifest, mersul la teatru în centrul orașului, unii dintre voi a spus că mergeți la munte, cineva a zis că îl petrece la piscină și mi-a plăcut foarte mult când a spus că mergeți și la bunici de 1 iunie. Sunt curios ce alte opțiuni mai sunt de a petrece ziua de 1 iunie, ziua copiilor. Nu uita să îmi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești în mesajul tău.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară la

0: risipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
3: Șapte zile, munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu

0: Fest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM și astăzi vreau să aflu de la tine, pentru că este vineri 29 mai, mai sunt doar 3 zile până la 1 iunie. Vreau să aflu cum îți petreci ziua de 1 iunie, cum îți activezi energia pentru această zi minunată.
2: Bunătatea cu binecuvântare să petreci important și eu vreau să mă duc, eu pe unii și să mă duc, să cumpăr după aici, să cumpăr cu tati și cărăcini. La revedere!
1: La revedere! Mi-e clar că o să cumperi ceva ce te încântă. Asta am înțeles eu din mesajul tău. Îți doresc să te bucuri de tot ce o să cumpăr și de tot ce o să cumperi și de tot ce îți va oferi ziua de 1 iunie.
3: Bună ziua, Super Spinner! Sunt Justin din Botoșani.
1: Salut,
3: mesajul trecut a fost de la sora mea.
1: Așa.
3: Eu am 10 ani și voi merge împreună cu sora mea.
1: Unde?
3: Elisabeta, care a trimis mesajul, și cu tatăl nostru pe Unirii, deoarece acolo se desfășoară un târg de jucării. La revedere!
1: Ce frumos! Unirii, am senzația că dacă spui Unirii, spui centrul orașului. O să pun un... Dar nu știu dacă este așa acolo la tine. O să pun oricum încă un vot pentru centrul orașului. Mai departe!
4: Bună, Super Spinner!
1: Bună! Ia zi!
4: Sunt Ailin din București,
1: am
4: 7 ani,
1: da.
4: Și eu, de ziua copilului,
1: da,
4: mâine o să plec în Delta Dunării,
1: oh.
4: Și de ziua copilului o să mă întorc,
1: da,
4: și o să merg direct la Unites. Pa!
1: Ce frumos! Deci mergi și în Delta în weekendul acesta, după aia te întorci și vii la Unifest. Un vot pentru Delta Dunării și încă unul pentru Unifest. Mulțumesc mult de tot. Continuăm cu Patricia.
5: Patricia, am 5 ani.
1: Da.
5: Și cum o să plec la Unifest în momentul tot înghețată.
1: Am înțeles, mănânci înghețată la Unifest. Adevărul este că o atmosferă superbă acolo și de mâncat înghețată și orice altceva îți dorești, pentru că vor fi și zone cu mâncare și multe zone cu joacă și cu distracție. Te aștept la Unifest. Mai departe, pe cine ascultăm?
6: Bună, Supeșuna, eu sunt Deni și eu unde vreau să împetrec,
1: da,
6: ziua.
1: Ia zi unde?
6: La Unifest.
1: Extraordinar! Încă un vot pentru Unifest. Giulia, tu ce spui?
7: Super Spinner, pe mine mă cheamă Giulia, 6 ani, sunt din București.
1: Da.
7: Și unde merg eu din 1 iunie? Mă duc la Unifest.
1: Wow!
7: Pa, Super Spinner, pupiși.
1: Pa, Giulia, pupiși
7: lipicioși.
1: Sănătoși! Sănătoși, pa. Să fie pupiși lipicioși pe obraj, sănătoși. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 să-mi spui cum îți activezi energia de 1 iunie, ce faci, cum petreci. Bineînțeles, cine poate să ajungă la Unifest este așteptat cu brațele deschise de întreaga echipă de supereroi. Iar cine nu reușește să ajungă la Unifest sau este în altă parte a țării, vreau să aflu cum petreceți, cum plănuiți să vă bucurați de această zi superbă de 1 iunie.

0: jump really high?
1: I can jump really high.
0: Can you jump high?

run really fast.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 29 mai, mai sunt câteva zile, 3 zile până la 1 iunie. Vreau să aflu de la tine cum urmează să petreci ziua de 1 iunie, cum îți vei folosi energia.
1: Salut, ITVT! Eu sunt Luca din Cluj-Napoca.
0: Salut, Luca!
1: Am 6 ani.
0: Da.
1: Și eu mă deștept foarte mult când e ziua copilului, pentru că îmi place mult când e ziua copilului și o să merg în Marea Mureș. Bye, Tibichi!
0: La revedere, Luca! Marea Mureș! Un loc minunat de vizitat! Continuăm!
2: Bună, super spinner, eu sunt Melissa din Constanța.
0: Da, Melissa,
2: am 6 ani și ce aș vrea eu să fac de ziua copilului? Aș vrea să ies la cinema cu 4 prietene de ale mele de la grădiniță, Catalea, Ilinca, Mara și Ștefi, Paici și Biții Pupici.
0: Pa, Melissa, ce idee frumoasă să ieși la cinema de 1 iunie! Poate tocmai de-aia prietenii mei de la ITVT au pregătit o seară de cinema la Unifest. Tocmai de-aia ține până la ora 22, pentru că este acolo și cinema. Super idee! Mulțumesc! Continuăm! Cine altcineva mai trimis mesaj vocal?
3: Super Spinner, eu sunt Elisa și am 7 ani.
0: Da.
3: Și ce mi-am planificat eu pentru 1 iunie e să vin la Unifest.
0: Super!
3: Pa, Super Spinner!
0: Pa, ne vedem la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Albert din Iași.
0: Salut, Albert!
4: Am 7 ani, iar ne vreau să-mi petrec ziua copilului este la Unifest. La revedere!
0: Wow! Ce mă bucur! Am adunat o mulțime de voturi pentru Unifest. O să fie o mare sărbătoare. David!
5: Eu mă numesc Alex. Un foton.
0: Așa.
5: Și ziua mea e la piscină.
0: La piscină! Încă un vot pentru piscină! Ce să zic, mă gândeam dacă la Unifest au piscină, probabil că vor avea piscină cu bile, au și există și lac în apropiere, acolo în parcul Alexandru Ioan Cuza, dar nu. Dacă vrei la piscină, mai bine la o piscină adevărată decât în lacul din parcul Alexandru Ioan Cuza. Ok, hai să mai ascultăm un mesaj.
6: Bună, Super Spinner, eu sunt Cami din București, am 9 ani și o să-mi petrec ziua la Unifest. Yay! Și o să vă văd pe toți. Pa, pa, Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraz fericiți.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși. Hai, aștept și din partea ta mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum vei petrece ziua de 1 iunie, cum îți vei folosi energia în această zi de sărbătoare.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 29 mai, încă 3 zile până la 1 iunie. Vreau să aflu de la tine. Cum plănuiești să-ți petreci ziua de 1 iunie? Cum îți vei folosi energia în această zi minunată de sărbătoare, ziua copilului?
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Iris, am 8 ani și vin din Suceava.
0: Bună, Iris!
1: Și unde aș vrea să-mi petrec ziua de 1 iunie?
0: Unde?
1: Este în centru. Pa, Super Spinner!
0: Încă un vot pentru centrul orașului! Mai departe!
2: Bună, suntem Adelina și Antonia.
0: Da, Adelina și Antonia.

0: Ne vedem la Unifest, Adelina și Antonia. Continuăm, Satu Mare.
1: Sunt Natalia din România, am 4 ani și da, vreau să vă spun că eu, de ziua copilului, merg la zilele orașului,
0: în Satul Mare, sărbătoare mare acolo în Satul Mare. Super! Continuăm cu Emma.
2: Bună, super! Bună! Sunt Emma din Bacău, am 8 ani și eu o să merg în tabără de ziua copilului și cred că o să mă distrez foarte tare. Pa!
0: Super! Tabără! Uite, ești primul copil care îmi spune că merge în tabără de 1 iunie. Hai să-l ascultăm și pe Alex.
3: Eu sunt Alex, am 10 ani, sunt din Alba Iulia și eu vreau să petrec 1 iunie la Unifest.
0: Pa! Minunat! Vă așteptăm cu mare, mare drag la Unifest pe 1 iunie de dimineață de la ora 9 la ora 22 în parcul Alexandru Ioan Cuza. Iar pentru ceilalți care se distrează în orice alt loc din România, vă dorim să vă bucurați din plin și voi de ziua voastră, toată lumea, toți copiii să se bucure de 1 iunie. Aștept mesajul tău, că tu nu mi-ai trimis. Nu mi-ai trimis să-mi spui și tu ce faci de 1 iunie, cum sărbătorești. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: La Unifest, distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București. Unifest!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: De ce să vii în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzy Bitzy alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: stomp, clap, tapper, tapper.
1: Bună superfinar, eu sunt Maria Teodora din București și am 8 ani, iar mie îmi place din imnul tău cel mai mult partea aceasta. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit.

0: Pinar aici, supereroul care activează puterea energiei. Este vineri 29 mai. Avem weekendul acesta minunat înaintea noastră, weekend ce se încheie cu 1 iunie, marea sărbătoare a copilăriei. Cum petreci de 1 iunie? Cum îți folosești energia în această zi de sărbătoare?
1: Bună seara, spinuri! Eu sunt Ingrid din București. Am 8 ani, iar ziua de 1 iunie eu o să-mi o petrec la Vulcanii Noroioși.
0: Wow.
1: Cu sclipici pe obraj fericit.
0: Vulcanii Noroioși, eu îmi notez aici, am mai notat și Delta Dunării, am notat și muntele. Ce am mai notat? Maramureș. Multe locuri în care veți merge să vizitați, să descoperiți, poate locuri noi, poate locuri în care ați mai fost. Și la bunici. Partea cu bunicii mi-a plăcut foarte mult, să știți. Ariadna. Și bineînțeles, la Unifest. Cele mai multe dintre mesaje spun că veți veni la Unifest.
2: Bună, Jupeșpinăi!
0: Bună!
2: Noi suntem Dain și Ariadna.
0: Da.
2: Din București. Am 6 ani.
0: Așa.
3: Iar eu am aproape 9.
0: A, ești mai mare, da.
2: Și ce ne petrecem noi?
0: De 1 iunie?
3: De 1 iunie este...
2: Să mergem la bunici. Ia, e vedere.
0: Încă 3 voturi pentru bunici. Încă niște bunici fericiți de 1 iunie și copiii, bineînțeles, pentru că mă aștept ca bunicii să vă sărbătorească în felul lor.
4: Bună, super spinner, sunt Matei din București. Am 7 ani și unde o să merg eu de ziua copilului?
0: Unde,
4: o să merg la Jungle Cafe, iar după aia o să merg la Unifest. Pa, super spinner!
0: Pa, Matei, te așteptăm cu mare drag la Unifest, David!
5: Super spinner, eu sunt David din Cluj,
0: da.
5: Am 7 ani.
0: Mulțumesc, și David.
5: Ce aș vrea eu să fac de ziua copilului este să mă dau cu bicicleta, să mănânc căpșune din grădina bunicii, să sar în tramburină și să mă relaxez în hamacul meu. Pa, super spină!
0: Vai, ce program relaxat și plăcut ți-a ales! Și faci mișcare, bineînțeles că și la Unifest vom face mișcare din plin!
6: Sunt Anais, am 4 ani.
0: Bună, Anais!
6: De 1 iunie merg cu mami la birou.
0: Wow, super tare! Uite, ești primul copil care spune că merge la petrecere la mami la birou. Ce frumos! Felicitări, mami, că le-ați pregătit copiilor o petrecere de ziua lor. Cine a mai trimis mesaj vocal?
7: Bună, super spinner, sunt Eric, am 5 ani și cum petrec eu ziua copilului?
0: Cum?
7: O să merg la Unifest, pa, super spinner.
0: Minunat, ne vedem la Unifest. Hai, aștept și mesajul tău, că încă nu mi-ai trimis mesaj să-mi spui ce faci de 1 iunie. Uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 29 mai, mai sunt doar 3 zile. Ce 3 zile? 2 zile și ceva. Până începe Unifest în Parcul Alexandru Ioan Cuza de aici, din București. Petrecerea, marea sărbătoare, festivalul de joacă pentru copii și părinți începe de la ora 9 până seara la ora 22. Acum, recomandări pentru a ne distra, iar în cazul în care și a ne bucura de sărbătoare, iar în cazul în care apare situația neplăcută în care vă rătăciți de părinți. Vă recomand să vă cunoașteți numele, adică să știi cum te cheamă pe tine, cum îi cheamă pe părinți și, în afară de asta, și numărul de telefon al părinților. Îmi dau seama că sunt și copii mai mici care, cărora le este dificil să țină minte numărul de telefon, măcar numele să le învețe toată lumea. Și atunci, dragi părinți, poate rezolvați în felul următor, poate le scrieți pe mână numele vostru, numele copiilor și numărul de telefon, sau poate pe un bilet și învățați să arate biletul acela atunci când s-a rătăcit de voi, în așa fel încât să vă reîntâlniți cât mai repede și să reluați distracția, pentru că e foarte neplăcut să te rătăcești de părinte. E stresant așa și dispare. În loc să te bucuri, te-a pus să-ți cauți părinții sau copilul. Așa că suntem foarte atenți la petrecere, rămânem cât mai aproape părinte de copil și în același timp avem cu noi informațiile necesare ca să ne revedem imediat cu copil și părintele. Sau stabiliți voi, mai stabiliți regulile voastre atunci când ieșiți la un astfel de eveniment. Important este să fim pregătiți ca să ne bucurăm din plin de ziua de 1 iunie. Și să știți că toți supereroi ițibiții vă așteaptă acolo cu multă bucurie. Vom cânta și vom dansa pe scenă și pentru voi, și va fi și imnul ițibiții.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi, vineri 29 mai, vreau să aflu de la voi cum veți petrece de 1 iunie. O să dau acum startul unei melodii îndrăgite de mine. Copii, colorează viața, este despre voi. Voi colorați viața părinților, viața oamenilor din jurul vostru și voi asculta mesajele voastre despre 1 iunie.
1: Sunt Andra din București, am aproape 5 ani și eu de 1 iunie vreau să-mi aleg cătelul și pe aia Super Spinner.
2: Bună, Super Spinner, sunt Daria Hodoveniu din Păști, am 8 ani și ce ar face eu de 1 iunie este așa, m-am dus la ceva să mănânc, m-am distrat și am primit multe cadouri pa, și să ne jucăm cu toți prietenii și cu părinții. Pa, copii, zăpăceți, mă părea și fericiți.
3: Bună, eu sunt Irina din București, am 8 ani și de ziua copilului eu o să merg la Unifest. Pa!
0: Super!
4: Arată dragostea. Hei, copii, colorează viața.
5: Bună, Spinner, eu sunt David din Iași, am 8 ani și ce fac eu de 1 iunie este să vin la Unifest. Pa, Spinner!
6: Florada din Constanța, 7 ani și 9 luni și eu cu frații mei voi merge la mama și tata, e de 1 iunie, pa, Super Spinner, copii și copii și copii fericiți.
7: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar astăzi este ziua mea de nume pentru că este Sfântul Mucenic Olivian. Și vreau să le zic la mulți ani toate fetițelor pe care le cheamă Olivia. Și de ziua copilului eu o să merg în Parcul Alexandru Ioan Cuvda la Unifest. Iupii! Papa, Super Spinner!
8: Salut, Spinner, sunt Irina din Cluj, am 7 ani și eu o să-mi petrec timpul stând la piscină. Pa, pupici!
9: Bună, Super Spinner! Noi suntem Eva și Aria și de 1 iunie o să mergem la Unifest!
0: Minunat!
10: Bună, Super Spinner! Eu sunt Rora din București, am 7 ani și eu o să merg la un drătru cu doi prieteni mei. Pa!
11: Super Spinner, pe mine mă cheamă Smaranda, am 6 ani, sunt din Cluj și eu ce fac de ziua copilului, mă duc și când pe scenă. Pa!
12: Bună, Super Spinner! Sunt Ailin din București, am 7 ani și eu de ziua copilului, mâine o să plec în Dâltea Dunării și de ziua copilului o să mă întorc și o să merg direct la Unifest. Pa!
13: Cu toții știm că e așa.
14: Super Spinner, pe mine mă cheamă Giulia, 6 ani, sunt din București și unde merg eu din 1 iunie, mă duc la Unifest. Pa, pa, Super Spinner, copii sănătoși, pa!
15: Bună, Super Spinner, sunt Matei din București, am 7 ani și unde o să merg eu de ziua copilului? O să merg la Jungle Cafe, iar după aia o să merg la Unifest. Pa, pa, Super Spinner!
16: Super Spinner, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce aș vrea eu să fac de ziua copilului este să mă dau cu bicicleta, să mănânc căpșune din grădina bunicii, să sar în tramburină și să mă relaxez în hamacul meu. Pa, Super Spinner!
17: Sunt Anais, am 4 ani și de 1 iunie merg cu mami la birou.
18: La o? De?
17: Trecere!
19: Yeah! Am 5 ani și cum o petrec eu ziua de ziua copilului, o să merg la Unifest.
0: Minunat, mă bucur tare mult să ne întâlnim la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în Parcul Alexandru Ioan Cuza. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Vă doresc tuturor un weekend minunat și o zi a copilului plină de bucurie, de joacă, de amintiri frumoase. Iar pentru cei care veți merge la munte, la piscină, la bunici, la teatru, la birou, la mama, în centrul orașului, în Delta Dunei, în Maramureș, unde mi-ați mai spus voi, în orice alt loc minunat. Vă îmbrățișez de la distanță, pe ceilalți vă îmbrățișez la Unifest, vă aștept acolo să vă îmbrățișez. Vă îmbrățișez de la distanță, vă doresc să vă bucurați din plin de fiecare clipă, să râdeți, să vă jucați, să descoperiți lucruri noi și să petreceți timpul frumos alături de oamenii pe care îi iubiți, de oamenii voștri dragi. Aștept cu drag să ne întâlnim de 1 iunie la Unifest. Acum este momentul să vă activați puterea prieteniei cu Super Zăpă. Noi ne reauzim aici pe radio, în afară de 1 iunie, sigur o să ne reauzim și de 1 iunie. Dar la emisiunea mea, Școala de Supereroi, Țipiții cu Spinner, ne auzim miercurea viitoare de la ora 16 aici pe Radio ITBC FM, ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
18: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itsibitsi.ro.
2: Start motoare!
3: Cu Lego City!

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Atenție! Atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
3: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la foto butul Dalin, pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itibiții.ro. Intrarea este liberă!
4: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Pe 1 iunie, petrece o zi de neuitat cu toată familia alături de Autan. Sari șotronul, distrează-te la jocul de darts. Dă frâu liber imaginației și culorilor în zona de desenat și face painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată Autan. Intrarea este liberă. Unifest!
6: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plușuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
7: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
8: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâtilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
9: De la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la

0: 4 la 6 după amiaza la școala de supereroi Easy Beasy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La ora asta, sari în sus de bucurie! Începe școala de supereroi cu super răpă. Emisiune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri și noi vinerea ne punem imaginația la treabă. Ia să ne imaginăm. Ce să-ți imaginezi? Îți spun imediat. Imaginează-ți că ai casa într-un nor. Da, un norișor din acesta de pe cer. Și ai acolo căsuța, ori în interior, ori pe nor, ori lângă nor, ori... Dar acolo ai casa în nor. În nori, poate să fie și doi nori, nu știu, tu ți imaginezi. Vreau să-mi povestești așa cam cum ți-o imaginezi, cum ar fi căsuța ta, ce ai putea să faci pe acolo. Ia, lasă tu imaginația puțin să zboare acolo în nor, să-ți imaginezi casa și să-mi povestești și mie ce și cum. Îmi povestești că e simplu, adică ori în direct la 0725 300 700, ori îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapă. Îți imaginezi că ai casa într-un nor? Cum ți-ai imaginat că arată? Ia să auzim.
1: Super Zapă, pe mine mă cheamă Ciria. Așa, sunt din București.
0: Da?
1: Și unde ar fi casa mea este pe nor.
0: Pe nor.
1: Și pe nor. Pa, Super Zapă.
0: Pa.
1: Pupici clipicios. Cu prietenie, pa!
0: Pici, mulțumesc, pa! Foarte drăguț, deci casa ei vrea să fie și imaginează că e pe nor. Da, eu mi-imaginez așa o casă galbenă, care are acoperișul deasupra norului, dar toată casa este înăuntru, în interiorul norului, adică să ai tot timpul norișori la fereastră, cum ar fi. Și să am și o scăriță, da, sub casă și să cobor așa din nori, mai ales când plouă. Și asta ar fi interesant. Nu știu, nu, tu îți imaginezi căsuța ta, da? Ți-ai imaginat casa într-un nor? Cum e căsuța ta? Îmi spui la steluță Iții?

0: aici.
1: E aici, pe Frecvența Itibiții, da, da, aici unde sunt eu, super zăpă. Și ia uite, prietena nouă la telefon. Alo, salut!
2: Bună!
1: Bună, cum te cheamă?
2: Iunia.
1: Salut, super Iunia, câți ani ai?
2: 7.
1: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din Iași.
1: Din Iași. Iunia, așa e că luna iunie este toată a ta?
2: Nu.
1: Ba da, că dacă te cheamă Iunia, eu zic că toată luna iunie e a ta. Asta înseamnă că ziua ta e în fiecare zi de iunie. Ce zici?
2: Da.
1: Oh, păi vreau și eu. Putem să facem schimb de nume, să fii tu super zdăpă, să fiu eu Iunia?
2: Nu.
1: De ce? Că vreau să fie ziua mea în fiecare zi. Hai să facem schimb, te rog, te rog, te rog.
2: Bine.
1: Bine, super zdăpă, ce mai faci?
2: Bine fac.
1: Mă bucur. Ți-ai imaginat că ai o casă într-un nor?
2: Da.
1: Și cum arată? Ia.
2: Păi casa este direct în nor, adică toată casa.
1: Toată casa e în nor, da? Deci nu vedem nimic din afară, nu?
2: Nu.
1: Nu se vede nimic. Așa. Ce culoare vrei să fie casa?
2: Curcubeu.
1: Curcubeu. Ah, adică atunci când te uiți spre nor, zici, a, ia uite un curcubeu, și nu vezi căsuța.
2: Nu.
1: Și ce-i face tu în casa asta din nor? Ia uite, cineva s-a supărat acolo. Cine s-a supărat?
2: Frățiorul meu.
1: Mai un frățior mai mic?
2: Da.
1: Cum îl cheamă?
2: Ștefan.
1: Ștefan, cine te-a supărat, măi, Ștefan? Câți ani are Ștefan? Nu-i convine că el vrea să se miște acolo. Cine nu-l lasă? Ah, să știi că și eu pot să țip, și eu pot. Așa, ia zi, Iunia. Și unde o să te plimbi cu norișorul ăsta, cu casa ta din nori? Unde ți imaginezi că te duci? Unde ți imaginezi?
2: Îmi imaginez că este... Îmi imaginez că este într-o grădină.
1: A, adică vrei să te duci cu tot cu norișorul, cu căsuța de acolo, într-o grădină?
2: Da.
1: Am înțeles. Și după ce norișorul se scutură și plouă, casa se așează pe pământ, adică în grădina respectivă, nu?
2: Da.
1: O, ce drăguț. Da, sună bine. Bine, Iunia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere. Pupici, pa! Ți-ai imaginat și tu că ai o casă într-un nor? Aha, și cum arată?

0: Nici eu n-am nicio grijă. De unde să vină grijile astea? De unde griji? Ce grijă să am? Ia, uite, n-am nicio grijă. E Carla la telefon. Salut, super Carla!
1: Salut!
0: Carla, cum ți-ai imaginat tu casa într-un nor? Ia să aud.
1: Păi mie mi-a plăcut ca casa într-un nor să fie albă cu acoperișul curcubeu.
0: Așa.
1: Și înăuntru mi-ar plăcea ca bucătăria să fie galbenă, living-ul roșu, baia albastră și dormitorul roz.
0: Deci vrei mai multe camere.
1: Da, și fiecare să fie ca un fel de o culoare a curcubeului.
0: Ce frumos! Uite, la asta nu m-am gândit, ce frumos! Și în căsuța asta mai inviți pe cineva, poți? Adică, cum ți-ai imaginat?
1: De fapt, chiar aș vrea să invit pe cineva, așa că să mai fac un dormitor care să fie mov și,
0: da,
1: și în cobaie verde și mi-aș invita cea mai bună mea prietenă pe nume Alexia.
0: Ce frumos! Și norul ăsta rămâne doar așa pe loc sau se și deplasează pe undeva?
1: Aș vrea să am o cameră de control care
0: așa
1: să fie în portocalie, unde să controlez norul dacă vreau să, unde, în ce direcție să meargă, eu să-l controlez.
0: Ce frumos! Sună foarte bine, eu deja mi-am imaginat cum ți-ai imaginat, foarte frumos.
1: Mi-ar plăcea să am și o curte verde cu copaci care să aibă coroana curcubeu,
0: da,
1: și să aibă sus și o terasă cu o piscină.
0: Vreau și eu. Vreau și eu să vin în vizită la tine. Mă primești?
1: Da.
0: Vin și eu la casa ta din nor. Abia aștept. Bine, Carla. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ți-ai imaginat că ai o casă într-un nor? Și cum ți-ai imaginat-o? Povestim la Steluță Iții?

0: Pi. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzyfitzy.ro. Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zaz, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracții. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios!
5: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E vineri, ne punem imaginația la treabă. Îți spuneam să-ți imaginezi că ai casa într-un nor. Ia să auzim!
1: Zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani. Și cum am arătat casa mea și unde au fi? Pe nori? Au fi pe 7 nori. Pufos în formă de pisică.
0: Așa.
1: Și casa mea va sta cu niște scări,
0: da,
1: de pe pământ până sus, până la ultima cameră. Și camerele să fie făcute din nori și să fie tobogan de la fiecare cameră,
0: da,
1: până jos pe pământ.
0: Wow!
1: Pa!
0: Pa! Cu tobogane de sus până jos pe pământ. Ui, ce frumos! Eu nu mi-am imaginat așa, dar foarte frumos se imagina. Mulțumesc! Și tu ți-ai imaginat că ai o casă într-un nor și cum ți-ai imaginat-o?
2: Noi de 20 de ani!

0: magie și să vă spun că am invitație la film. Serios, vrei să participi la concurs? Păi, dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnu Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea, sună-mă repede, repede să participi!
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapă!

0: doar 14 ani, o tânără pe nume San publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei. Incredibila legendă a lui Hadara, un copil pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când San este invitată să viziteze deșertul Sahara, își dă seama că Hadara este mai mult decât o simplă poveste. Copilul deșertului din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Roimaj, dublat și subtitrat în limba română. Ia să auzim cine-i la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi? Alo? Nu știu de ce nu mă aude. O fi ceva de la mine, o fi ceva din partea cealaltă, trebuie să zic un pic mai tare sau cine știe. Ia să auzim. Alo? Bună, mă auzi?
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Anastasia.
0: Salut, super Anastasia, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Năvodari.
0: Deci o să mergi la film la Constanța. Fii atentă, Anastasia, am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: De unde a aflat tânăra San povestea despre copilul pierdut? A. De la tatăl ei. B. De la bunicul ei. C. De la fratele ei.
1: B.
0: B, de la bunicul ei, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la filmul Copilul deșertului, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E vineri, ne punem imaginația la treabă și spuneam să-ți imaginezi că ai casa într-un nor. Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și unde aș vrea să fie casa mea, aș vrea să fie în nor, adică în interiorul norului, ca să fie ca o cameră secretă. Pupici cu biscuiți pe obraj, lipicioși.
0: Pupici, mulțumesc! Și tu ți-ai imaginat că ai casa într-un nor și cum arată?

0: Ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăbă, și cu Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Bună!
0: Bună! Sofia, ți-ai imaginat și tu că ai casa într-un nor?
1: Da!
0: Și? Cum e?
1: E curcubeu.
0: Adică e curcubeu, adică e cu toate culorile, da?
1: Da. Și o cameră e roz.
0: Da.
1: O cameră e albastră.
0: Da.
1: Bucătăria e galbenă.
0: Da.
1: Baia este portocalie.
0: Da.
1: Și sufrageria în mov.
0: Mov. Și te plimbi undeva cu casa asta din nor, te-ai gândit?
1: Da.
0: Ia zi. Unde
1: Într-o grădină.
0: Într-o grădină? Ce vrei să faci în grădină?
1: Să plantez flori, copaci.
0: Așa.
1: Cireși.
0: Cireși. A, deci cobori cu căsuța ta doar ca să-ți plantezi în grădină lucruri, da?
1: Da.
0: Și pui și flori?
1: Da.
0: O, ce drăguț.
1: Pun buzori, pun trandafiri, pun narcise.
0: Ce frumos. Da, frumos ai imaginat, Sofia. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Și tu ți-ai imaginat că ai casa într-un nor? Și cum arată căsuța ta?

0: afla răspunsul.
1: Zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com. La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
2: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: De ziua copilului, Cineva îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
6: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
8: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
9: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
8: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast.

0: pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Puteți pregăti o masă în familie, dar pe care să fie doar bucate medievale românești? Știți ce alimente de azi nu existau la românii de odinioară? Strămoșii noștri mâncau bine și fără îndoială mult mai sănătos. Dar sunt alimente banale pentru noi, cei de azi, pe care strămoșii noștri nici nu le-au gustat măcar. Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș nu au mâncat niciodată cartofi, mămăligă din porumb sau salată de roșii. Nici o mâncare sau băutură nu erau îndulcite cu zahăr, căci acesta nu exista în Europa, ci doar cu miere. Și nimeni nu mânca pe atunci carne de curcan și nici nu fuma. Toate aceste noutăți, cartoful, porumbul, roșiile, zahărul și chiar și tutunul, au fost aduse din cele două Americi după colonizarea lor de către europeni. Iar în țările române au ajuns și mai târziu, după 2 sau chiar 300 de ani. Distrați-vă și voi și pregătiți în joacă o masă în familie, însă doar cu bucate medievale românești. Frământați o pâine, frigeți o bucată de carne și culegeți niște fructe proaspete. O să vă distrați pe cinste și, de ce nu, o să retrăiți o pagină de istorie românească.

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, super zăpă, e vineri, ne punem imaginația la treabă. Ce să-ți imaginezi? Hai, casa într-un nor. Ia să auzim cum arată.
1: Bună, super zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Dare Hodorane, am 8 ani. Ce imaginez eu ca să casa mea să fie pe nor?
0: Așa.
1: Sau în nor sau pa, imaginez așa, ca să fie în nor.
0: Da.
1: Acoperișul să fie sus pe nor, pe nor. Și eu în casa asta pot să fac mult ceva. Foarte mult, ca în casa, în apa, pupici, zăpăciți, pe obraș fericit.
0: Pupici, pa! Și tu ți imaginezi că ai casa într-un nor? Și cum ți-ai imaginat? Că e o casă mică, e o casă mare. Cum ajungi până în casa din nor? Cum cobori din casa din nor? Se plimbă? Nu se plimbă norul? Mai inviți pe cineva pe la tine? Poate faci o petrecere în căsuța din nor? Poate faci altceva? Ia, imaginează-ți și tu și povestește-mi și mie la 0725 300 700.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Așa e, că o să fie alături de noi la cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii, Unifest, da, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până seara la 10. Ai foarte multe motive de sărit în sus de bucurie. Ascultă ce spun eu. Și nu uita. Ca să stai relaxat la tot evenimentul, este foarte bine să vii cu mijloacele de transport în comun, ca să nu ne stresăm. Să fie liniște, să fie bine, să putem să ne distrăm, să putem să ne facem prieteni noi, să putem să stăm la spectacolul de la scena mare sau de la scena mică sau de unde vrei tu, ce alegi tu pe acolo. Poate vrei să servești ceva bun, adică sunt foarte multe zone, tot parcul plin, ai clar ce să faci. Și ai ce să faci și s-ar putea să vrei să alergi de colo-colo, așa că eu te sfătuiesc să nu cumva să uiți numărul de telefon sau ceva, poate îți scrii pe un bilețel și pui într-un buzunărel exact și numele și un număr de telefon, asta în caz că mami o ia pe o alee și tu o iei pe o altă alee, ca să ne găsim mai repede, nu? Hai că e o idee bună. Și nu uita, intrarea este liberă.
2: Noi de 20 de ani.

pentru concurs, că mai am invitații la film, așa că dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnu Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea, sună repede la 0725 300 700.

0: doar 14 ani, o tânără pe nume San publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei. Incredibila legenda lui Hadara, un copil pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani, într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când San este invitată să viziteze deșertul Sahara, își dă seama că Hadara este mai mult decât o simplă poveste. Copilul deșertului din 5 iunie la cinema, film distribuit de Roimaj, dublat și subtitrat în limba română. Ia să auzim cine participă! Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Andrei.
0: Salut, super Andrei! Câți ani ai?
1: Împlinesc 9 în anul ăsta.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din Iași.
0: Din Iași. Andrei, am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da? Fii atent. Ai răbdare. Ai răbdare să-ți pun întrebările. Ok. La ce vârstă a publicat tânăra fată cartea inspirată din povestea bunicului ei? A. La 14 ani, B. La 30 de ani, C. La 10 ani.
1: A. La 14 ani.
0: La 14 ani, așa e. Felicitări, ai câștigat o invitație dublă la filmul Copilul deșertului, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației.

0: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
1: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sucus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
4: Unifest!
5: Trăiești-ți-mă! Începe-ți-mă! Începe cum poți!
6: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
5: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
9: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
10: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
9: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
8: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ce ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăda. Am activat super puterea prieteniei. Da, avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mă cheamă Izabela.
0: Salut, Super Izabela, câți ani ai?
1: 9 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Brăila.
0: Din Brăila. Ia spune-mi, Super Izabela, cum ți-ai imaginat tu casa aceea într-un nor? Casa ta, de fapt, cum e casa ta într-un nor?
1: Și pe rest mi-am imaginat roz.
0: Da.
1: Acoperișul portocaliu.
0: Da.
1: Și cum aș urca acolo? Pe niște scări mari.
0: Așa.
1: Și casa să fie foarte mare.
0: Foarte mare? De ce? De câte camere ai nevoie?
1: 7 camere.
0: Dar pentru cine atâtea camere?
1: Păi, pentru tata, mamaia, adică eu, bucătăria, holul și cămara.
0: Uite, dar ce se pune în cămară? Ia zi, ce pui în cămară, ca să știu dacă vin să vizitez cămara?
1: Păi, se pune murături.
0: Așa?
1: Lucruri pe care nu prea le folosim.
0: Da, cum ar fi o prăjitură, că mă duc eu să degust, dar mai poți să mai pui și un tort, că mai vin eu să vedem dacă e destul de bun. Nu?
1: Da.
0: Fete, îmi place la tine în cămară. Poți să vin în vizită în cămară, da?
1: Da.
0: Așa o să fac. Foarte drăguț. Deci tu vrei o casă mai mare, cu multe camere, și te urci pe o scară. Și de coborât, cobor tot așa pe scară, nu e mai greu? Te ia cu amețeală?
1: Păi nu.
0: Nu. Deci îți place să urci și să cobori scări, da?
1: Da.
0: Bine, Izabela. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Ți-ai imaginat și tu că ai casa într-un nor și casa ta cum arată?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: are de ce să încapă acolo toți prietenii mei. Ia, uite Zian la telefon. Salut, Super Zian!
1: Salut!
0: Ia, spune-mi, Super Zian, cum ți-ai imaginat tu casa într-un nor?
1: Ar arăta o casă nori cu o cărămizi, sufrageria ar arăta foarte mare, încăpătoare, bucătăria și tot așa ea foarte mare și toate obiectele ar fi albastru cu turcoaz asortat și toate camere în albastru.
0: În albastru? Deci tu ai vrea o casă albastră?
1: Da.
0: Dar de ce ai vrea o casă albastră?
1: Așa îmi place mie, culoarea.
0: Am înțeles.
1: E preferata mea.
0: Am înțeles. Eu mă gândeam că vreau o casă albastră pentru că
1: da,
0: e norul sus pe cer și să se confunde cu albastrul său. Nu cumva să observe cineva că e casa ta acolo. Eh?
1: Da, cam așa ar fi.
0: Hai că m-am gândit bine. Păi dar nu m-am gândit eu, normal că m-am gândit. Ah, foarte drăguț. Așa să fie.
1: Da.
0: Da. Frumos, frumos.
1: Da, da.
0: Și cum ajungi la casa ta din nor?
1: Cu un avion.
0: Cu avionul te duci?
1: Da.
0: Ia uite că eu nu m-am gândit la asta. Adică cu avionul te duci, cu avionul te întorci.
1: Da.
0: Totul cu avion. Foarte drăguț, așa să fie. Super Zian, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere și să pui Super Zapă 3.
0: Super zăpătreia, bine. Mulțumesc, pa!
1: Pa!
0: Pa! Ți-ai imaginat că ai casa într-un nor? Serios? Și cum arată?

0: aici în căsuța mea. Asta era cu melodia, dar nu știu cum ți-ai imaginat tu căsuța asta într-un nor. Ia să auzim.
1: Doar că din București am 5 ani, da. Și cum am arătat casa mea și unde au fi pe nori, au fi pe 7 nori, pufos în formă de pisică. Și casa mea va arăta cu niște scări de pe pământ până sus, până la ultima cameră. Și camerele să fie făcute din nori și să fie tobogan de la fiecare cameră,
0: da,
1: până jos pe pământ.
0: Ia uiți.
1: Pa!
0: Pa! Dar vreau și eu pe tobogan. Nu știu dacă m-aș da de sus din nor până jos, că s-ar putea să mă ia așa cu amețeală. Așa simt eu. Că da, că dacă nu știu cum e, dar așa cred, adică mă gândeam. Bine, tu îți imaginezi cum vrei, că până la urmă e căsuța ta, nu e căsuța mea, dar cum ți-ai imaginat să-mi spui și mie la steluțăiții.
2: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zapa. Ce facem? Ne imaginăm că doar de-aia e vineri, să ne punem imaginația la treabă. Ți-ai imaginat și tu că ai o casă într-un nor? Ia să aud.
1: Bună, Super Zapa, sunt Tatiania și a fost prima dată când am sunat.
0: Așa?
1: Și am avut mare emoții. Și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Pa!
0: Pa, mă bucur!
1: Super Zapa, sunt Laura din Iași, am 6 ani și cum ar arăta casa mea dintr-un nor, ar fi violet și aveam o scară lungă, lungă, lungă de la casa mea naturală până la casa mea de sus din nor și în caz că se strică, chem un avion, ori schimb scara. Pa, Super Zapa!
0: Pa!
1: Te rog să pui imnul tău.
0: Dar ce-a
2: fost? Bună, Super Zapa! Eu sunt A.

0: Mia, am 6 ani și eu cred din casa din nor ar fi pur și simplu totul din nor. Și de câte ori să fie câte o trambule. Pa, super zăpă!
1: Pa!
0: Și vreau să dai golden.
2: Bună, super zăpă! Sunt Amalia din Bacău, am 8 ani și, și casa mea din nor ar arăta astfel.
1: Yeah.
2: Toate camerele ar fi mari și poți urca și cobori în ea cu o pereche de aripi albe care zboară ca și cum ai fi o zână.
1: Wow.
2: Sper să te pupici zgomotoși pe obraji sănătoși.
1: Da, pupi, adică zgomotoși așa. Mua! Asta e pupicul zgomotos. Foarte drăguț. Păi vreau și eu așa cu aripi care zboară prin nori. Frumos, frumos, mi-a plăcut.

0: mai de 20 de ani.
1: Ești de aici, pe frecvența Itibiți, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat super puterea prieteniei, vineri, seara imaginației, ce ne-am imaginat? O casă într-un nor. Mai avem mesaje?
0: Bună seara, Super Zăpă, eu sunt astăzi din județul Constanța.

0: 6 ani.
1: Mulți înainte.
0: Și cum este casa mea într-un or, este așa. Acoperișul vreau să fie curcubeu, casa, perece așa, să fie mov, patul roz.
1: Da.
0: Și geamurile să fie așa mai galbene, ca să poată să impresoarele.
1: Corect.
0: La revedere, Gigi Dodi, pupii să faci pe vreoștrești.
1: E bine, bună superză, popa Gigi Dodi. Bine, m-am transformat într-o secundă. De fapt, a prevăzut ce o să urmeze. Exact, că urmează Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Știa ceva acolo. Acum, de la ora 20 până la ora 21. Până la 1 ore întâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Συγκοπή. Super rope internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
1: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre lucruri mai puțin știute despre internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Folosim internetul aproape în fiecare zi și știm deja că este una dintre cele mai importante invenții ale omenirii. Despre cum a apărut internetul s-a vorbit deja colegul meu Robert în episodul anterior. Dar sunt încă multe alte lucruri despre internet pe care nu le-ai aflat. Și despre ele vreau să-ți vorbesc astăzi. De exemplu, știi câți oameni folosesc internetul în zilele noastre? Aproape 5 miliarde, adică mai mult de jumătate din toți oamenii din lume. Iar cei mai mulți dintre ei folosesc internetul pe telefon sau tabletă. Chiar dacă sunt atât de mulți utilizatori, cel mai mult trafic nu este generat de oameni, ci de boți. Ce sunt ei? Niște programe care funcționează ca niște roboței gândiți să facă diverse lucruri în locul oamenilor. Sunt dotați cu inteligență artificială și sunt programați de obicei să facă lucruri simple și repetitive, mult mai repede decât ar putea să facă un om. De exemplu, pot răspunde mult mai rapid la întrebările utilizatorilor de pe un site sau îți pot trimite informații despre vreme. Cu tot traficul pe care oamenii și boții îl generează, marea pânză a internetului totuși rezistă. De fapt, la cât de puțin cântărește internetul, nici nu mă mir. Da, un alt lucru uimitor este că internetul cântărește doar cât o căpșună. Chiar dacă pe internet circulă informații care n-ar putea fi puse pe cântar pentru că sunt imateriale, oamenii de știință s-au încăpățânat să calculeze greutatea internetului și au aflat că are cam 50 de grame, cât o căpșună sau cam cât insigna mea de supererou pe internet. Ce am aflat despre internet este că ne ajută să economisim timp. Putem învăța online, putem face cumpărături online sau putem ajunge mult mai repede în anumite locuri folosind hărți sau aplicații. Cu toate astea, internetul ne consumă și foarte mult timp. Oamenii din întreaga lume petrec zilnic câte 7 ore pe internet, ceea ce înseamnă foarte mult. Din păcate, și pentru adulți, dar mai ales pentru copii, timpul petrecut în fața ecranelor și pe internet poate avea efecte serioase asupra sănătății, cum ar fi probleme cu somnul sau dificultăți de învățare.

0: la concentrare. Există chiar persoane care ajung să devină dependente de internet și este foarte greu să stea departe de el. Eu am încredere că tu folosești cu măsură timpul petrecut online și găsești să navighezi de siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Fii supererou pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
2: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi e zi de muzică. Asta înseamnă că îmi trimiți toate propunerile tale pentru playlistul Itzy Bitzy. Fii atent cum funcționează. Te gândești la o melodie pe care n-ai mai auzit-o de mult și ți-ar plăcea să fie aici în playlistul nostru. Sau o melodie pe care crezi că n-o cunosc și ți-ar plăcea să fie în playlist. O melodie pe care ai auzit-o de pe undeva și ți-a făcut așa pielea de găină și gata, trebuie neapărat să intre în playlistul Itzy Bitzy Party. Sunt sigură că deja ai o melodie în minte. Dacă vin aceste sugestii însoțite și de linkurile către piese, va fi senzațional. Și am uitat să zic că orice propunere de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitzy. Eu deja am ales pentru săptămâna trecută o piesă și abia aștept să o vezi și tu, că cine știe, poate este chiar piesa ta și te-am nimerit, dar până atunci te las să mai fier puțin și să te gândești ce-mi trimit săptămâna asta, da? 0725 300 700 și îmi dai mesaj vocal. Între timp, bineînțeles că vă amintesc că există și piesa asta în playlist. O mai ținem minte? O ținem minte, nu-i așa? E

0: asculta Golden aici la Itty Bitty Party, prima melodie din această seară, o melodie care sunt sigură că vă place și sunt sigură că mai aveți și alte sugestii, mai cu seamă că toate propunerile voastre intră în acea extragere muzicală despre care vorbeam și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră pe bune în playlist-ul Itty Bitty. Ia să vedem cu ce sugestii ați venit, că nu mai pot de curiozitate.
1: Bună, Gigi Dogi, sunt Alehu Duvaniuc din Ploiești, am 8 ani și ce piesă vreau să intră în playlist-ul Itty Bitty este așa. Se joace fetele, se rupe ghetele, se rupe pământul, se rupe legământul.
0: Bine,
1: se joace fetele, se rupe ghetele, se

0: rupe legământul.
1: Pa, pupiți să băceți pe vreo șfericit.
0: O, da.
1: Te rog să ne jucăm statuile muzicău, jocul culorilor.
0: Așa.
1: Pe imnul tău.
0: Ia uzi. Atât?
1: Este o călătă. Și scânt încă ceva.
0: Ia să aud.
1: Imnul lui Iti să pui. Mua!
0: Ai cântat și imnul bucuriei, vrei și imnul Iti și imnul meu, dar ai uitat că vei fi și aplaudată. Felicitări, Daria! Mulțumesc mult pentru sugestie. Deci să joace fetele Irina Rimes. Bine, bine, bine, am început bine. Ia să mai auzim ce sugestie mai avem pentru playlist.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia.
0: Bună.
2: Din București. Am 7 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este Enderman Rap.
0: Interesant, ok, bine, hai. Am început, avem două prime sugestii. Hai că sigur te-ai gândit și tu la o sugestie de melodie. Ce ți-ar mai plăcea ție să auzi aici în playlist-ul Iti Biti și n-ai auzit până acum? Sau poate o melodie mai veche, nu știu care, pur și simplu nu vrea să te părăsească pentru că este atât de plăcută. Aștept să-mi spui sugestia ta la 0725 300 700. Între timp, bineînțeles că o scoatem pe Shakira la dans, dar nu cu Zuzu, vine și el mai târziu, vă promit. Micii cu Waka Waka, ai ghicit deja, hai să și dansăm puțin.

0: Da, asculti Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi, super roul care activează puterea bucuriei și astăzi strânge muzică. Astăzi propunerile tale intră, așa cum bine știi, într-o extragere muzicală la final de săptămână și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră pe bune în playlistul Itzy Bitzy. Hai să auzim ce sugestii mai ai, la ce te-ai mai gândit.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și ce melodie vreau să intre în playlist, eu să cânt. Fulgi de nea, mi și mi, strada și pomii au haina citit. Fulgi de nea, ca din cer, nasul și obrazii sunt roșii de ger. Pa, pa!
0: Ce frumos, ai și cântat! Ah, ce mi-a plăcut! Felicitări, ai urcat pe scena Itzy Bitzy Party! Mulțumesc mult de tot pentru mesaj și să știi că îmi place și mie tare de tot melodia.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt friend de Norba, la 7 ani și ce melodie vreau eu să intre în playlist-ul Itzy Bitzy este Chicken Kiwi.
0: Chicken Kiwi, ai zis? Adică există un chicken banana și un chicken kiwi? Așa ai zis tu? O, te rog, corectează-mă dacă greșesc, eu asta am înțeles. Da, spunem.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care vrea să intre în playlist este Sara perché ti amo, care este cântată în italiană. Îți voi trimite și un link.
0: Da, mulțumesc! Pa! Te pup și îți foarte mulțumesc și pentru link, ești minunată! Hai mă, gata cu atâtea zgomote că avem de ascultat sugestiile prietenilor, da? 0725 300 700, ține minte că toate propunerile intră într-o extragere muzicală săptămâna viitoare și chiar piesa ta poate fi cea pe care o ascultăm data viitoare. Imediat o să-ți arăt, bineînțeles, și ce piesă a intrat săptămâna trecută, dar te mai lasă fierbi puțin, că poate cine știe, o să-ți auzi chiar numele tău. Dar până atunci, plouă cu mâncare, deschideți gurile!

0: și la mine... Nu, nu m-a nimerit niciunul. Pe tine te-a nimerit vreunul? Cronță-i aici, ia. Așa, la tacos, nu? Ei bine, dacă nu mâncăm niciunul, atunci mai bine spunem ce sugestii ai tu pentru playlistul Ițibiții. Ce ai mai vrea să mai ascultăm? Ce să mai intre în playlist? Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București, am 6 ani și melodia pe care vreau să mi-o pui se numește Nobody Down și sună cam așa. Era de se la sobi, nu baile preson, ni la lina bilicoza, opun coasă, va ajuta, nu va ajuta, nu te întasă, la evidență că se va pupui, să baci, să obrași.
0: Na, că uite, te aplaud, aplaudat pentru că ai cântat, ai urcat pe scena Ițibiții Party, dar hai să-mi dai jumătate de gogoașă, că prima oară m-ai salutat cu bună DJ Dodi, apoi te pup super zăpă. Ia vezi tu că ai să-mi dai jumătate de gogoașă. Și uite, vezi, na, că a venit și mâncarea la mine. Dar până una alta, hai să mai adunăm niște muzică.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și ce muzică vreau să intre în playlistul Ițibiții?
0: Da.
2: Este A venit poliția, ne ține în poziția, ne ține în volumul, valea, valea, dați drumul A.
0: Bine, măi, deci știi și toate versurile, ai? Stai așa că de aplaudat, te aplaud. Dar vă reamintesc că noi ne strângem aici așa între prieteni, să ascultăm muzica aceea care ne place, da, oricare ar fi ea, într-adevăr. Însă, melodiile care mi-aș dori eu din tot sufletul meu să intre în playlist ar fi melodii care sunt potrivite pentru vârsta noastră. Așa că o să vă rog frumos, ori de câte ori, nu zic că nu-mi plac sugestiile voastre, ba chiar mă distrează și pe mine și știți foarte bine că avem aceleași gusturi. Însă, mi-aș dori ca aici pe radio să intre ceva mai potrivit pentru vârsta noastră. Hai, mai gândiți-vă și îmi dați de veste, da, la 0725 300 700. Între timp, race car!

0: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe izibiții.ro.
1: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.

0: de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Uite cum sunt eu cea mai fericită dintre toți supereroii copii din lume. Și zic și de ce? Pentru că vine Unifest, bineînțeles. Știi foarte bine că vine ziua noastră. Eu una sunt extrem de pregătită și tocmai de aceea îți reamintesc și ție să te pregătești că vine ziua ta. Și bineînțeles și Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Noi ne distrăm de dimineața de la ora 9 și până la ora 10 în parcul Alexandru Ioan Cuza, unde te așteptăm și pe tine, da? Unde o să sărim în sus de bucurie, unde reactivăm toate superputerile, avem mâncare, avem zone de joacă, avem ateliere, spectacole, multe surprize, nu știu, te așteptăm cu foarte multe lucruri colorate și minunate. Tocmai de aceea nici nu mai încape îndoială că ne vedem acolo. Și încă ceva, eu zic să vii, cel mai bine este să lași mașina personală acasă și să vii cu transportul în comun, pentru că este foarte simplu, este foarte rapid, este foarte ușor și împreună evităm blocarea zonei parcului. E mai bine pentru toată lumea, da? Și mai este ceva foarte important de discutat. Ține minte că dacă e ziua ta, trebuie să ne distrăm, da? Asta înseamnă că trebuie să învățăm pe părinți să nu se îndepărteze de noi, da? Să le amintiți treaba asta. Dar pentru orice eventualitate, cel mai bine ar fi să scrieți pe un bilețel numele părinților și numărul lor de telefon și îl băgați acolo în buzunar, da? Ca să putem să ne găsim ușor dacă vorba lui Zăpă, mami o ia pe alee și tu pe alta. E cel mai bine să fim în siguranță și, am uitat să vă zic, intrarea este liberă, deci încă un motiv de sărit în sus de bucurie. Gata, ne pregătim de ziua noastră, eu una abia aștept, nu mai pot de drag și abia aștept să te văd la Unifest!

0: Zii Dodi,
1: cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Da, da, și acum și adunată, pentru că adunăm și noi acum muzică pentru playlist-ul Itibiții. Știi foarte bine că tu mi-aduci propuneri muzicale, iar ele intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Mai ascultăm doar câteva mesaje și apoi vă arăt și ce melodie a ieșit la extragere săptămâna trecută. Cine știe, poate și chiar tu.
0: Bună, DJ Tot, eu sunt Daria din București. Am aproape 5 ani.
2: Bună!
0: Iar muzica pe care eu vreau să ți-o recomand este așa: Apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți, apă-ți-apă-ți. Pa, pa!
2: Ai cântat foarte frumos, dar să știi că e deja în playlist. Mulțumim de sugestie!
3: Bună, DJ Tot, eu sunt Sonia din București, am 6 ani. Și ce melodie care aș vrea să intre în playlist-ul Itibiții, aș vrea să fie Kendama, pentru că îmi place foarte mult și e foarte activă și are foarte și amuzantă.
2: Ia, nu vrei tu, te rog, să-mi trimiți și un link să știu exact de unde pot să o iau ca să fie mai rapid pentru toată lumea, adică pentru mine. Ia să vedem, ură, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Bacău, am 9 ani și melodiile care vreau să intre în playlist sunt Smooth Criminal și Billie Jean de la Michael Jackson. Ce-mi place! Pupici zăpăciți, spune ea, pe obraji fericiți. E, te pup și eu, Ilinca, să știi că avem aceleași gusturi și mie îmi place mult Michael Jackson. Astăzi însă nu a ieșit o melodie de la Michael Jackson care să intre în playlist, ci piesa unei domnișoare. Așadar, dacă te cheamă Maria, ai 7 ani și te afli în București, atunci felicitările mele, pentru că chiar piesa ta a fost cea aleasă pentru această săptămână. Se numește Totul începe cu un

0: piesa, așa v-am zis că se numește. În schimb, acum este rândul tău să-mi dai propunerea ta muzicală, poate chiar și însoțită de un link. 0725 300 700. Și îmi spui tot ce vrei tu. Uite, Matei zice: salut, te rog să puneți Bad Boys. Ia uite, vezi, interesant. Nu știu despre ce vorbește, că nu știu ce este Bad Boys, dar poate revine cu un link sau cu niște lămuriri. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Efrem din București, am 6 ani și ce zice eu să intrăm playlist-ul ITBT este Matadora. Matadora, Matadora, no se ne mi, no le controla. Ba, DJ Dodi, te iubesc.
0: Bine!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Timotei din București, am 4 ani și ce ar vrea eu să intrăm playlist-ul ITBT este Rainbow Song de la Pink.
0: Am înțeles, gata, pe aia chiar o știu. Matadora nu știam, dar apropo, felicitări pentru cântat.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din Sibiu, am 6 ani și eu vreau să-mi intre muzica Baba Vanga în playlist. Pa, DJ Dodi, pupici cu slipici pe obraș, fericiți.
0: Te pup și eu, de nu te vezi, să țară fulgi, ha-ha. Ia să vedem un mesaj care nu se aude, ce zice. Hai, mesajule, mergi. Nea, cred că nu vrea nimeni să vorbească. Hai, încercăm.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Vlad din București.
0: Bună.
4: Am aproape 5 ani jumate și muzica pe care vreau să o ascult este Apațe.
0: Păi Apațe avem, băi, stați așa. Păi dacă nu mă credeți, mă credeți. Ia stați așa, că uite, chiar acum o să o caut ca să vă demonstrez că este. Și nu că este, dar a rămas de mult, de mult, de tot o avem în playlist. Ați uitat? Ați uitat, nu-i așa? Imediat o să caut eu, să vă demonstrez că există și am să pun chiar acum. Între timp, bineînțeles, o să vă rog pe voi să vă mai gândiți la niște sugestii și mi le trimiteți la 0725 300 700. Vă aștept!

0: iată, este în playlist, așa că gândiți-vă și la alte melodii pe care încă nu le-ați auzit, care pe care, vedeți, uite, deja mi se plimbă limba în gură, nu mai știu, creierul meu se face mămăligă, pentru că vă tot întreb despre aceste sugestii și voi tot ziceți de apăță și apăță este în playlist. Iar vedem, uite, David face treabă bună și zice așa: am 11 ani, locuiesc în București, uite, 5 sugestii de muzică pentru playlist. Și ne spune așa: Don't Drop It, Norm de la Polul Nord, o aventură urișească, cred că voia să zică ur... De fapt nu, e... Habar, n-am. Let It Roll, Garfield 2024, Krabby Step, Double Life, I Got You. Foarte tare. Avem aici și SpongeBob, avem Sunt un mic ticălos. Îmi place, e varietate mare și David, pe această cale vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Ai trimis 5 sugestii, este foarte posibil să iasă una din ele la extragerea viitoare, pentru că fiecare sugestia voastră intră în extragerea muzicală. Mulțumesc încă o dată, David, te pup!
1: Bună, eu sunt Cinlon din Alba Iulia, am 4 ani și melodia mea care e tăintă în playlist este Să doace fetele.
0: Am înțeles, Irina Rives, da, știu, nu ne mai săturăm de melodia aia și mie îmi place foarte tare. Ia să vedem ce zice Zian. Uite, îmi trimite și o gogoașă de prietenie, zice. Sunt curioasă dacă mi-a zis că sunt super zăpă.
2: Bună, Diridu, eu sunt Zian, am 10 ani și zice melodia ar vrea să intre în playlist, este Super Zăpă 1. Aha. Pa, pa, Diridu, să pui în ultă pe jocul culorilor.
0: Să jucăm și jocul culorilor, zici tu. Păi da, mă, dar de fiecare dată mă învi... Adică în ultima vreme m-ați cam învins. Ar trebui să mai schimbăm jocul, zic eu. Să găsesc unul la care pot și eu să găștii, că la ăsta mă faceți terci.
3: Eu sunt Matias din Albește, Lonman, și
0: bună,
3: am 6 ani. Muzicile care vreau să intre în playlist sunt Petru Pedro și Pikachu.
0: Și mie îmi place, super sugestie, bravo, foarte tare. Ia uite, am început să primesc și link-uri de la restanți, cum s-ar zice. Vă mulțumesc foarte mult, ajută mult de tot, să știți. O să consultăm, bineînțeles, și link-urile. Sunt foarte curioasă ce piesă o să iasă, dar mai avem un pic de timp la dispoziție, așa că hai, grăbiți-vă, mai trimiteți-mi niște sugestii, că uite, David, care a trimis 5, are șanse mai mari să iasă o piesă de-a lui în extragerea de săptămâna viitoare. Între timp, ascultăm Zoo de la Shakira, că știți bine că dansăm de fiecare dată.

0: Ia să vedem, ia să vedem cine mai este curajos și îmi trimite propuneri muzicale. Ce mai vrem să ascultăm aici la Itzy Bitzy Party? Ce vrem să mai intre în playlist? Ia să auzim!
1: Eu sunt Madi din Albești, am 6 ani și eu muzica mea, Madie, Pica Pikachu, Pedro.
0: Mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefin Constanța și sugestia mea este Floris Plava de a DJ Rafi și o să pot să pui în ghiozdan, am un curcubeu colorat și jucau pa, DJ Dodi, te pup!
0: O să punem și în ghiozdan, am un curcubeu, foarte drăguță melodia și mie îmi place. Imediat, Ștefi, o să o punem și pe ea, dar mai întâi mai ascultăm niște sugestii muzicale, da?
3: DJ Dodi, eu sunt Sofia, București, am 6 ani și vreau să pui Golden și să ne jucăm Golden pe jocul culorilor. Pa, pa! Și acum pictez, deci pot să ating o circulare. Pa, DJ Dodi, popiși cu sclipiși pe obraș colorați.
0: Tocmai de-aia mi-era frică de voi, că acum sunteți pregătiți cu orice culoare, că sunt sigură că de fiecare dată când ne jucăm sunteți pregătiți cu multe culori pe lângă voi, special ca să mă învingeți pe mine.
4: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
4: Eu sunt Robert din Sibiu. Eu sunt prea aproape la București.
0: Serios?
4: La București. Și cântecul meu de pe...
5: Care vrea să intre pe playlist?
4: Care vrea să intre pe playlist? Este Rock by Baby. Pa, DJ Dodi.
0: Te bun!
6: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Teodora. Sunt din Sibiu și merg în București. Iar... Am 10 ani, iar melodia care vreau să intre playlist este Toca Toca Toca. Pa!
0: Teo și Robert, vin la București! Hei! Teo și Robert, vin la București! Ok, ok, gata, gata, m-am entuziasmat. Abia aștept, sper să ne vedem și noi la, adică de ziua noastră. Ne vedem, da, în parc? Aoleu, ce bucuroasă sunt, nu mai pot, mai pot. Am emoții, abia aștept să vă văd. Hai, stai așa că m-am emoționat de tot. Da, am înregistrat voturile voastre. Promit că vor intra în extragere. Mai avem vreo două mesaje de ascultat. Hai să le ascultăm și pe astea, că uite, m-am luat cu alte alea.
7: Bună, DJ, dacă eu sunt Isabela din București, am 6 ani și muzica care vreau să intre în playlist este Ai Migati.
0: Ai migatita, miau, da, știu, știu.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și ce muzică vreau să o pui este Gummy Bear. Și te rog mult să pui imnul lui Bitzy, pa!
0: Curajul, da, și mie îmi place tare de tot imnul lui Bitzy. Uite, știi ce facem? Facem așa, punem imnul curajului, ca să ne dea curaj să venim mai mulți la București de ziua noastră și apoi o să vedem că scoatem și din ghiozdan un curcubeu, așa cum am promis. Bine, hai să ascultăm imnul curajului!
9: Spiritul bun să-ți lumineze mintea! Sunt Bitzy și activez puterea curajului! Sunt curajos? Deci cânt!

0: Într-adevăr, și eu am curaj și o să-mi activez și toate superputerile, mai ales de 1 iunie, în parc, acolo unde o să ne vedem și noi la Unifest. Dar până atunci mai avem câteva zile și în astea câteva zile mai adunăm și niște muzică, nu-i așa? Ia să auzim!
1: Bună! Numele meu este Sofia, am 8 ani, sunt din Târgoviște și muzica pe care vreau să o puneți în playlist este Gnarly.
0: Ah, Gnarly, ok! Thank you, thank you!
2: Salut! Bună, DJ! Sunt Pacu Teodora Ioana și am un cățel să iunește toți copiii pământului. Pădă, DJ! Bupiși cu sclipici!
0: Te bup și eu! Și apropo de asta, vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Așa cum am promis, toate propunerile voastre intră la sfârșitul săptămânii viitoare într-o extragere muzicală și una dintre ele va ieși, va fi cea norocoasă care va și rămâne în playlist. Vă mulțumesc încă o dată pentru mesaje și pentru voioșia cu care mi le-ați trimis astăzi, varietatea muzicală de care ați dat dovadă. Sunteți minunați, ce să mai... Hai, noi ne auzim mâine seară de la ora 8 aici la Itzy Bitzy Party. Voi până atunci îmbrăcați-vă în pijamale. Haideți repede că vine povestea de seară. Și ce să mai zic, vă trimit ritm și bucurie. A da, și în ghiozdan un curcubeu, bineînțeles, ar fi și culmea să nu.

0: care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
1: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza, între orele 9 și 20, pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsybitsy Neața.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea veveriței aiurite de Adriana Mitu. A fost odată o veveriță care era tare aiurită și mereu uita pe unde și-a pus ghindele, crenguțele, ba chiar și coada și-o pierdea uneori. Veverița noastră, pe nume Zănatica, era mereu cu capul în nor și uita ce făcea. Ea făcea parte dintr-o familie mare de veverițe, care locuiau undeva într-o pădure. În familie ei toate lucrurile erau foarte bine organizate, fiecare știa ce avea de făcut. Veverițele se trezeau dis de dimineață și începeau să adune crenguțe pentru ascunzișul lor. După ce terminau de făcut lucrul acesta, se apucau de adunat ghinde pentru a le pune la păstrare când vine iarna să aibă de toate. La fel cum și noi oamenii punem murături în borcane. Familia de veverițe robotea toată ziua, de dimineața până seara, pădurea răsunând de foșnetul lor printre crengile copacilor. Doar Zănatica avea alt ritm decât ceilalți. Se trezea de dimineață, se spăla pe față cu rouă și imediat ce se trezea începea să se agite.
5: Azi ce aveam de făcut? Aveam să strâng crenguțe, sau să le aranjez în scorburi, sau să le strâng ghinde, ori să curăț scorburile de insecte. Sau poate să aranjez ghindele în pivnița copacului? Uite! Ce fluture frumos! Dar oare de unde a fi venit? Dar de ce ori zbura fluturii? Noi de ce nu zburăm? Dar sunt unele veverițe care zboară, dar noi nu!
4: Nici bine nu se trezise și mintea ei era un talmeș-balmeș de gânduri. O strigă o altă veveriță.
5: Ce? Ghinde? Ce ghinde? Aoleu, eram la fluturi. Ba nu, nu eram la fluturi. Oh, da! Ghindele! Acum vin!
4: Zise Zănatica urlând din toți rărunchii ei de veveriță. Zănatica plecă spre locul unde se ținea adunarea de dimineață. Însă pe drum văzu un fluture tare frumos și începu să-l alerge. Iar într-un târziu îl pierdu din vedere. Când privi spre cer, realiză că era deja trecut de prânz. Se întoarse în grabă în poiană, unde toată lumea își făcea treabă. Se apucă și ea să strângă crenguțe uscate pentru vizuin. Strânse una, două, trei, când se auzi un zgomot care venea de undeva din dreapta pinului cel bătrân.
5: Dar asta ce mai fi?
4: Se întrebă Zănatica. Lăsă crenguțele jos și plecă să-l cerceteze. Era un arici care își făcuse casă într-un tufiș. Veverița îl salută și îl întrebă de vorbă. Ariciul o salută politicos și își văzu de treabă. Se pare că era tare ocupat. Zănatica plecă de lângă tufi și se întoarse la treabă. Dar care era treaba ei?
5: Ce făceam înainte să aud ariciul? Haide, Zănatico, amintește-ți! Era ceva cu ghinde? Sau cu insecte? Sau cu crenguțe? Da, crenguțe! Adunăm crenguțe!
4: Zănatica se reapucă de adunat crenguțe. Strânse una, două, trei, patru, cinci, când, ce să vezi, un bondar se așeză pe nasul ei. Veverița încrucișă ochii și-l privi. Începu să dea din nas pentru a-l scutura și într-un final strănută.
5: Apciu!
4: Și când strănută, toate crenguțele adunate se împrăștiară peste tot în jurul ei și iar trebuie să o ia de la capăt. Doar că aproape se întuneca și era vremea ca veverițele să se întoarcă în scorburile lor. Zănatica era tare mâhnită pentru că nu reușise să strângă decât câteva crenguțe. Același lucru se întâmplase și cu o seară înainte și acum două seri și acum trei seri. Zănatica se așeză pe rădăcina unui copac și începu să suspine, iar apoi să plângă. Ariciul, care își terminase căsuța și se așezase confortabil pe un mușchi de copac, la umbra unei ciuperci, auzi un bocet de jale nu departe de casa lui. Ieși să vadă ce se întâmplă și o recunoscu pe veverița de mai devreme.
6: Ce faci tu aici, dragă prietene?
4: O întreba ariciul, apropiindu-se cu pași mărunți de veveriță.
5: De supărare.
6: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine de ești așa tristă?
5: Cum e greu, pentru că niciodată nu reușesc să strâng nimic.
6: Aha, înțeleg. Cred că ești tare tristă când nu reușești să faci ce ți-ai propus. Așa e, măi?
4: Spuse ariciul, așezându-se lângă ea pe rădăcina copacului.
5: Da, sunt foarte, foarte tristă. Toate veveritele pot să strângă, dar eu nu pot. Eu nu reușesc să strâng nimic.
4: Se tângui zănatica cu atâta tristețe în glas de-ți rupea inima ascultând-o.
6: Aud că ești foarte tristă pentru că nu reușești să strângi la fel de multe crenguțe ca suratele tale. Am înțeles bine?
5: Da, ariciule. Oh, așa este.
6: Dar ce faci tu de nu reușești să strângi crenguțe sau ghinde?
5: Eu nimic. Mă trezesc de dimineață și mă apuc de treabă, dar nu reușesc să le strâng.
6: Aha, înțeleg. Și azi te-ai trezit, te-ai apucat de treabă și apoi ce s-a întâmplat?
5: Apoi am văzut un fluture foarte frumos pe care l-am alergat. Dar m-am întors la treabă după prânz. Doar că te-am auzit pe tine făcând zgomot în tufiș și apoi un bondar s-a așezat pe nasul meu. Și apoi, puf, s-a făcut noapte.
6: Din ce aud, mintea ți-a fugit la alte lucruri din jurul tău și nu te-ai mai concentrat să termin treaba.
5: Da, așa-i. Nu mi-am dat seama de lucrul acesta până acum. Mereu mi se întâmplă să-mi fugă mintea prin alte locuri și să uit ce aveam de făcut. Dar sunt atât de multe lucruri interesante în jurul meu, cum aș putea să mă concentrez?
6: Vezi tu, mintea e la fel ca bondarul de pe nasul tău. Ea zboară prin diferite locuri și se așează acolo unde îi se pare mai interesant. Dar fiecare are nevoie să-și controleze bondarul să nu zboare aiurea, zăpăcit peste tot pe unde vede. Adică să ne dresăm bondarul propriu.
5: Să ne dresăm bondarul? Gata! Știu ce am de făcut! Mulțumesc din suflet, ariciule!
4: Și zănatica se ridică țuști de pe rădăcina copacului. Îl îmbrățișă de la distanță pe arici, căci acesta avea țepi și nu-i tocmai plăcut să îmbrățișezi un arici. Apoi veverița plecă grăbită spre casa ei. Ariciul se minună de purtarea veveriței, însă își dădu seama că ceva tare important se întâmplase pentru ea. A doua zi, dis de dimineață, veverița se trezi foarte hotărâtă.
5: Bondarule! Astăzi o să strâng multe crenguțe! Ai auzit?
4: Vorbea zănatica cu propriei minte și se apucă de treabă. Începu cu strânsul ghindelor și când zări un fluture vrut să se ia după el, însă și-a mintit cuvintele ariciului și își dădu seama că mintea sa iar zboară cum voia ea. Așa că lăsă fluturele să-și continue zborul și reveni la treabă. După ce termină de strâns ghindele, se relaxă puțin la prânz, stând liniștită pe o frunză de arțar. Nu mai stătuse de mult timp liniștită. Era așa de bine. Ascultă foșnetul frunzelor și zumzăitul insectelor, simți cum vântul îi mângâie blana, simți mirosul florilor și atingerea umedă a pământului. Câte lucruri frumoase erau în jurul ei! Văzu verdele frunzelor și florile colorate și stând așa simți cum liniștea o pătrunde pe dinăuntru și mintea îi se liniștește. Aproape că abia îi mai șopteau gândurile. După pauză începu să adune crânguțe, apoi curăță scorburile de insecte și la final duse ghindele în pivnița copacului. Termină înainte să se însereze și parcă nu-i venea a crede cât a făcut. Alergă spre casa ariciului și îl găsi pe acesta moțăind sub ciuperca sa.
5: Ariciule! L-am dresat! Mi-am dresat bondarul!
4: Ariciul sări nedumerit de ce se întâmplă. Când se dezmetici, se bucură să audă că prietena sa reușise și că ceea ce îi spusese o ajutase. Din ziua aceea, zănatica și ariciul rămaseră buni prieteni. Iar zănatica se hotărâ să fie mereu atentă pe unde-i zboară mintea și să ducă la capăt ceea ce începuse. Ai ascultat povestea veveriței aiurite de Adriana Mitu.
7: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți sporim, oameni buni să devenim. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Sfăt.

0: Mai sfărăi așa.
1: Așa
0: mai merge.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.